poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

svetu, nad moškim svetom ni ozona. Pokrivajo ga divje sanje, dokler ne pride prava ona, se zgodijo nove pesmi, svoje sanje skrijem vanje.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: En lep pozdrav vam iz Radia Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju pošiljam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, uganili ste čase za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih krajev. In veseli nas dejstvo, da smo tudi tokrat skoraj da imeli dilemo, katero vrstiti v izbor. Res pozitive v naših krajih ne manjka. In Winston Churchill je nekoč dejal, uspeh pomeni, da greš od neuspeha do neuspeha, ne da bi pri tem izgubil voljo. In zagotovo to velja tudi za današnje akterje dobrih zgodb iz naših krajev na Radiu Robin, torej kam vse se odpravljamo tokrat, najprej v mesto Burje. Čestitamo tam občankam in občanom, pa tudi vsem odgovornim v občini Ajdovščina. Ta je namreč prijela laskavi naziv. Na zaključnem dogodku konference Zlati kamen je prijela plaketo za razvojno najbolj prodorno občino v zahodni polovici Slovenije. Po vrednosti sestavljenega indeksa ISO, ki meri razvojni položaj občin, pa se med vsemi 212 slovenskimi občinami uvrstila na prvo mesto in prehitela celo Ljubljano. Odzive župana Tadeja Beočanina preverimo v prvi dobri. V drugi pa se odpravimo na gradišče nad Prvačino. V tamkajšnjem domu za starejše so pozdravili novo enoto za osebe z demenco. S tem so pridobili sodobne, varne in prijazne prostore za bivanje 24 stanovalcev. Enota je zasnovana kot dve manjši bivalni skupnosti, vsaka za 12 oseb, stanovalcem pa omogočata življenje v preglednem in bolj domačem okolju ter neposreden dostop do varno urejenega atrija. Tretja dobra nam prinaša še en uspeh. Letno kopališče Ajdovščina se lahko pohvali z laskavim nazivom. Osvojilo je prvo mesto med letnimi kopališči v Sloveniji v akciji Najkopališče 2026. Obiskovalke in obiskovalci so med 50 kopališči izbirali najboljše ter jih ocenjevali glede na kakovost ponudbe, urejenost in skrb za kopalce. Tudi v predzadnji nadaljujemo uspešno. Vinski vlak Vipavska dolina je na evropskem izzivu inovacij v vinskem turizmu Svetovne turistične organizacije zmagal v kategoriji kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. V konkurenci je bilo več kot 200 projektov iz 23 držav. Priznanja so podelili v francoskem konjaku v okviru dogodka Destination Vinobles, ki je združil številne strokovnjake z področja vinskega turizma. Zadnja dobra pa je, ja, ugotovili ste, še ena zmagovalna. Novogoriški muzej je v konkurenci kulturnih ustanov iz 16 držav prejel najvišje priznanje nagrade Živa 2026 in tako postal najboljši slovanski muzej leta. Uspeh Goriške dopolnjujeta še priznanje za dve ustanovi iz zamejstva, kulturni center Lojze Bratuš iz Gorice in SMO iz Špetra.

0: Lepo vas v družbi pozitivnih na Robinu pozdravljam, Uroš Simčič. Za začetek gremo v mesto Burje. Na zaključnem dogodku konference Zlati kamen je Ajdovščina prejela plaketo za razvojno najbolj prodorno občino v zahodni polovici Slovenije. Po vrednosti sestavljenega indeksa ISO, ki meri razvojni položaj občin, pa se je med vsemi 212 slovenskimi občinami uvrstila na prvo mesto in prehitela tudi Ljubljano. Ja, iskrene čestitke, kaj naj rečemo. Že pred 3 leti je dosegla tretje mesto, tokrat pa je posegla v sam vrh. Župan Tadej Bijočanin, kaj vam pomeni to priznanje?
1: Vesel sem, da je občina Ajdovščina zmagovalka Zlatega kamna v zahodni polovici države. Predvsem sem pa ponosen na to, da smo po sestavljenem indeksu ISO, ki odraža razvojni potencial in položaj občin, pristali na prvem mestu med vsemi 212 občinami, kar pomeni, da smo prehiteli tudi prestolnico, ki se je vsa leta doslej seveda držala na prvem mestu.
0: Ja, ogromno projektov ste zagnali v preteklih letih, med njimi tudi prvo delujočo sončno skupnost, ki zagotavlja električno energijo za 180 gospodinjstev, pa učni center za sadjarstvo in zeliščarstvo ter tudi aplikacijo M-Ajdovščina.
1: Največ mi seveda pomeni to, da ves ta razvoj prinaša še boljše pogoje za življenje občank in občanov. Zasluge za ta uspeh pa seveda nosimo skupaj. Hvala za to občankam in občanom, sodelovkam in sodelovcem v občinski upravi, podjetnikom, društvom in zavodom, ki svojim delom vsak dan sproti vso ustvarjajo našo občino. To priznanje je pomembna potrditev skupnega dela in velika odgovornost tudi za naprej.
0: Še enkrat iskrene čestitke županu Tadeju Bijočaninu, sem odgovornim ter seveda vsem občankam in občanom občine Ajdovščina. Še ogromno čestitk nas čaka v tokratni ediciji dobrih zgodb na Robinu. Najprej se z eno odpravimo na gradišče nad Prvačino. V tamkajšnjem domu upokojencev so pozdravili novo enoto za osebe z demenco. S tem so pridobili sodobne, varne in prijazne prostore za bivanje 24 stanovalcev. Več podrobnosti pa, kot že rečeno, nadaljevanju po glasbenem premoru. Ostanite z nami na Radio Robin še naprej.

0: Na Radiu Robin smo med dobrimi zgodbami preteklih dni, ki jih nadaljujemo na gradišču nad Prvačino, kjer so pred dnevi odprli nove prostore za osebe z demenco v tamkajšnjem domu upokojencev. Zagotovo pomembna pridobitev za to ustanovo. V naši družbi direktorica Jana Hreščak, lepo pozdravljena. Morda za začetek, kolikšen je delež starejših z demenco, ki prihajajo oziroma so pri vas?
1: V zadnjih letih prejemamo veliko prošenj, pravzaprav kar večji del vseh prijetih prošenj je od prosilcev, kjer je tudi ena izmed diagnoz demenca, tako da so potrebe po takovrstnih namestitvah kar velike. Za naš dom je to sicer velika pridobitev, ker do sedaj mi primernih prostorov za osebe z demenco nismo imeli. Prostori so pa namenjeni za 24 uporabnikov, torej zgradili smo enoto, kjer sta dve ločeni bivalni enoti, vsaka po 12.
0: A se bo ta enota z demenco morda razlikovala, kaj od ostalih delov doma upokojencev gradišče nad Prvačino?
1: Tako, od ostalih delov se bo vsekakor razlikovala predvsem zato, ker je zasnovana kot dve manjši bivalni skupnosti, no vsaka za 12 oseb. Stanovalcem pa omogoča tudi stik do atrija, torej do odprtih površin, do zelenih površin. To se bistveno razlikuje od naše, bom rekla, preostale stavbe, kajti dom je seveda bil grajen v 80-ih letih in je nekako ta razporeditev, bom rekla, prostorov v novogradnji čisto drugačna, bistveno večja je, bistveno bolj ustreza tudi samemu delu z osebami starejšimi, tudi zato, ker omogoča več individualnosti, torej je več prostorov, kjer se lahko tudi umaknejo, več kotičkov za druženje, prav tako pa je tudi zasnovana v skladu s pravilnikom, da omogoča tudi ustrezne delovne pogoje za naše zaposlene.
0: Bo nov oddelek v vašem domu morda prinesel tudi še kakšno dodatno zaposlitev?
1: Ja, tako. Tudi sedaj smo v postopkih zaposlovanja dodatnih kadrov. Sicer smo nekako kadrovsko ustrezno pokriti, na čimer smo veseli, vendar vseeno za vzpostavitev zaposlujemo tudi dodatni kader.
0: Same dobre novice, torej z gradišča nad Prvačino, ja, kjer so pred dnevi namenu predali nove sodobne sobe oziroma oddelek za demenco, ki bo lahko poskrbil za 24 uporabnikov in kaj lahko rečemo, naj živi. Tako kot vsako sezono živi tudi letno kopališče v Ajdovščini, ki si je za nameček še prislužilo titulo najboljšega v državi. Več pa po glasbi, ostanite z nami, se splača!

0: V naslednjih trenutkih pa se na Radio Robin podajamo v mesto Burje, v Ajdovščino, kjer zna kar konkretno pihati in briti, ko se gospa Burja prebudi. Pridejo pa tudi tedni in meseci, ko je toplo in takrat iščemo osvežitev v in pri vodi. In lepo alternativo vročini nudi tudi letno kopališče v Ajdovščini, ki pa v tem trenutku slavi, kajti dosegli so prvo mesto med letnimi kopališči v Sloveniji. Iskrene čestitke, gospod Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport Ajdovščina.
1: Ja, hvala lepa za čestitke. Izjemno ponosni in veseli smo nad tem dosežkom.
0: Torej, letno kopališče Ajdovščina je postalo najboljše letno kopališče v Sloveniji. Zdaj, ko ste izvedeli za prvo mesto, je bil prvi odziv bolj, končno so opazili naše delo, ali bolj super, zdaj pa se moramo dokazati, da si ga res še bolj zaslužimo.
1: Ma, občutki, moram reči, tak presenečeni smo, presrečni, krati pa vsi dobro vemo, da letno kopališče Ajdovščina nudi nemalo obiskovalcem prijeten oddih v času poletja, kot ste omenili. Ne nazadnje tudi same številke preko 28 tisoč kopalcev govorno govorijo o tem, da gre res za lep biser v naši Vipavski dolini, na katera smo izjemno ponosni.
0: Kaj menite, je pripomoglo k uspehu letnega kopališča Ajdovščina, da se zavihtelo na vrh kopališč v Sloveniji oziroma
1: ja,
0: državi?
1: Definitivno je to rezultat izjemne moje ekipe, stvarja vsaki dan športne dogodke, krati skrbimo za vrhunsko kakovost kopalne vode, absolutno brezhibno urejenost in čistočo objektov, ter seveda brez prijazne dobrodošlice na vstopu, ki naredi vsak obisk prijeten od prvega trenutka, se pravi zaposleni moji so itak srce športnega centra, kopališča, njihova profesionalnost, predanost, skrb in nenazadnje na smeh. Stvarijo neko pristno izkušnjo, zaradi katere so se obiskovalci radi vrati. Ta nagrada absolutno je njihova.
0: Zagotovo lepa promocija kopališča. Ali menite, da bo zdaj v prihodnje še kaj več obiskovalcev, da bo prineslo še kaj dodatnega priliva, ki te vemo, omenili ste že enkrat v planu, imate tudi prenovo?
1: Ja, neizmerno bi si želel, da bi prenovili celostno letno kopališče Ajdovščina. Hkrati pa moram poudariti, da kapacitete imamo kar se da optimalizirane, tako da si želimo predvsem kvalitetne nadaljevanje športne infrastrukture in nuditi občanke in občanem s takimi številkami, ki jih dosegamo vrh, ki jih še taka infrastruktura zmore. Želimo si seveda tudi v prihodnje, da se bodo uporabniki pri nas počutili kar se da prijetno, osvežujoče in seveda brezskrbno.
0: Pa morda še za zaključek, gospod Pintar, kopališče je skozi poletje ne samo prostor, kjer se človek osveži, ampak tudi prostor druženja, nekakšen dnevni pobeg od vročine. Kaj pa vi opažate pri obiskovalcih? Kaj je tisto, zaradi česar se ljudje na ajdovsko kopališče vračajo in ga vzamejo za skoraj, bi rekli, svoj poletni dnevni prostor?
1: Zagotovo je to, kar sem prej že vse zgoraj omenil, prijaznost osebja, ne nazadnje veliko zelenih površin. Moram pa poudariti, da smo tudi cenovno eno izmed najbolj dostopnih kopališč v Sloveniji. Pred kratkim je bila raziskava kopališč cenovno dostopnih in smo v samem vrhu letno kopališče Ajdovščina po dostopnosti, kar se tiče cenovne politike. Hkrati pa ja, kakovost, kvaliteta, ogromno zelenja in pa seveda prijaznost našega osebja je zagotovilo, da se obiskovalci z veseljem vračajo k nam. Tako da ponosni smo, Ajdovščina prvo mesto, ne nazadnje med 50 kopališči po celi Sloveniji. Vemo, da se je prenavljalo nemalo kopališč, ne samo tukaj okrog nas, ampak tudi v Ljubljani in presežek vsega tega je zagotovo to nek nagrada, da delamo v pravo smer.
0: Čestitke še enkrat za letno kopališče Ajdovščina, gospod Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport. Ja, naj kopališče živi čim bolj polno življenje.
1: Hvala in pozdrave vsem poslušalkom in poslušalcem Radio Robin.
0: V nadaljevanju pa še o enem priznanju. Za vinski vlak Vipavske doline, ki je na evropskem izzivu inovacij v vinskem turizmu svetovne turistične organizacije, zmaga v kategoriji kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. V konkurenci je bilo več kot 200 projektov iz 23 držav.

0: Dobre zgodbe na Radio Robin pa nadaljujemo zmagoslavno na vinskem vlaku Vipavska dolina, ki je na evropskem izzivu inovacij v vinskem turizmu Svetovne turistične organizacije zmagal v kategoriji kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. Iskrene čestitke sedaj želim voščim in predajam tudi direktorju agencije Burjatik Janiju Pelhanu. Bravo.
1: Najlepša hvala. Najlepša hvala.
0: Torej, za začetek kar naravno, vinski vlak je postal najboljši mednarodni projekt kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. Seveda tisto klasično vprašanje, kakšni so občutki?
1: Občutki so zelo dobri, ko dobiš tako potrditev za eno idejo, v katero smo vlagali, kar ogromno ljudi vlagalo, dost časa, je zelo fajno, da dobiš to potrditev potem.
0: Torej, da dobiš potrditev, da tale vlak pa očitno res pelje v pravo smer, ne?
1: Tako.
0: Kaj je po vašem mnenju tisto, kar je žirijo tako pripričalo?
1: Jaz mislim ravno to. Ne, iskali so v teh kreativnih rešitvah so iskali, ko bi rekel, rešitve nekih, nisem ne problemov, ampak rešitve za posamezne destinacije. Ne. In če mi gledamo nazaj, da se je destinacija Vipavska dolina začela razvijati komaj kaj 12-13 let nazaj in je ta vlak odgovoril na en kup enih, bomo rekli, ne problemov, ampak ja, demo reči lahko tudi problemov. Ne. Prvo je to, da dobimo nek krovni produkt, ki povezuje velik del Vipavske doline, po drugi strani pa tudi produkt, ki je posegel ravno v problem desezonalizacije, se pravi to, da nimamo mi turizma zgolj samo poleti, septembra

0: in septembra, ne, ko je pri nas dejansko največ ljudi, ampak da to raztegnemo od marca pa vse do decembra. Ne. Tako da tukaj so iskali te rešitve, po drugi strani pa je tudi to, kako smo povezali s tem produktom tako vinarje na eni strani, pa na koncu tudi druge proizvajalce, ker jih imamo na vinskem vlaku, po drugi strani železnice, opuščeno progo, takrat opuščeno, zdaj smo zelo veseli, da ta proga ni več opuščena in da jo uporabljajo tudi za javni promet. In ja, tako več deležnikov ne ima benefit od tega, plus to, da te gostje, ki prihajajo na vinski vlak, še ostajajo tukaj še kakšen dan in raziskujejo ostalo dolino, se pravi, vlak s svojimi gosti multiplicira, se pravi, tukaj nočitve in na koncu tudi prihodke na sami destinaciji.
1: No in zanimivo je tudi, da ste projekt predstavili prav konjak v Franciji, kjer je vinska kultura skoraj da institucija, bi rekel. Kakšen bi občutek tam tako? Osebno čisto.
0: To je bilo pa za nas res tudi izobraževalno. Ne? Ko prideš eno tako destinacijo, ki ima stoletno tradicijo ne, v pridelavi vina oziroma tukaj brendija oziroma konjaka in potem moramo še to reči, to je bil v bistvu dogodek, na katerem smo predstavljali, ker se ki ga francosko ministrstvo za turizem organizira vsake dve leti, kjer se zberajo vsi strokovnjaki na področju vinskega turizma, tukaj govorimo od vinarjev do agencij, ki se s tem dela destinacij in tako naprej. Tako da smo bili v takem okolju, ki je bilo res inspirativno tudi za nas in ja, z velikim ponosom smo šli tja in predstavili naš projekt in našo dolino.
1: Da za zaključek še vprašanje, kako po zmagi boste še kaj nadgrajevali, seveda nadaljevali to zgodbo?
0: Seveda, vinski vlak se nadgrajuje skoraj z vsako vožnjo. Vsakič dobimo nove ideje, kako lahko še izboljšamo, kaj lahko še dodamo. In tudi tukaj že sam ta izlet, bomo rekli, na koncu tja, smo že dobili za neke nove izboljšave, ki bojo v naslednjih mesecih oziroma v naslednjem letu že vidne v Vipavski dolini na vinskem vlaku.
1: No in mi se tega že veselimo. Jani Pelhan, najlepša hvala za vaš čas in seveda uspešno na vinskem vlaku Vipavske doline in še enkrat čestitke za veliko priznanje.
0: Najlepša hvala in hvala, da tudi vi podpirate našo zgodbo s temi objavami.
1: Vedno. Ja, in vedno se bo kaj dogajalo tudi v Goriškem muzeju, če ne drugega, vsaj priznanja in nagrade tam dežujejo kot po tekočem traku. Ja, Novogoriški muzej v konkurenci kulturnih ustanov iz 16 držav prejel najvišje priznanje nagrade Živa 2026 in postal najboljši slovanski muzej leta. O tem laskavem nazivu oziroma nagradi pa v zadnji dobri zgodbi v nadaljevanju skupaj z direktorjem muzeja Vladimirjem Peruničičem. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Med dobrimi zgodbami smo na Radio Robin, kjer smo za konec prihranili še eno zmagovalno. Novogoriški muzej je v konkurenci kulturnih ustanov iz 16 držav prejel najvišje priznanje nagrade Živa 2026 in postal najboljši slovanski muzej leta. Iskrene čestitke v moji družbi direktor muzeja Vladimir Peruničič.
1: Seveda tisto klasično vprašanje, kakšni so tisti prvi občutki po prejemu tega laskavega naziva?
2: Torej, hvala za vaše čestitke, zagotovo smo presrečni, res smo srečni, ker nam ta prestižna nagrada, kako ne rečem, potrjuje, da smo v teh 10 letih ustrajanja bili na pravi poti in da smo dobro delali.
1: Kaj vse ste v muzeju v teh letih spreminjali, razvijali, postavljali na novo, da ste danes prišli do te točke?
2: Torej, marsikaj je bilo seveda narejenega, ampak komisija je bila fokusirana na dva projekta, torej na muzej na meji in pa na taktilno galerijo oziroma razstavo umetnost onkraj vidnega in obe predstavljata, tako je bilo tudi v obrazložitvi komisije zapisano, da pomenita nek nov pristop in nek nov drugačen, sodoben način prezentiranja kulturne dediščine.
1: Verjamem, da si je že marsikdo izmed naših poslušalcev ti dve razstavi že ogledal, tisti, ki pa jih še niso. Kako bi v par stavkih povabili, recimo najprej na muzej na meji?
2: Torej, muzej na meji je celota 4 majhnih muzejčkov, ne? Tako da eden izmed njih je pravzaprav najmanjši muzej v Sloveniji, zagotovo, ampak jaz večkrat v hecu rečem, pa mislim resno, ne? Vsi 4 skupaj so pa največji muzej, ne? Kar so v bistvu se razpotezajo od Kolodvora v Novi Gorici pa do Miranskega pokopališča. Vsi 4 nagovarjajo obiskovalce z zgodbami o mejah, o meji, ki je tu bila oziroma ki je tu pravzaprav zaznamovala naše življenje. Vsaka na nek svoj način naduhovit, kot je na primer zgodba na pristavi ali pa na nek malo bolj poglobljen in duhoven, kot je zgodba na Miranskem pokopališču. Taktilna galerija je pa plod, bom rekel, nekega preizkusa, tako sem ga jaz krstil pred leti, ko smo se tega projekta lotili, ker se pravi razstavo, ki je v resnici namenjena vsem ljudem, vsem, ne samo slepim in slabovidnim, s tem ciljem smo to razstavo tudi postavili, je pa nastala v dialogu med slepimi, slabovidnimi in umetniki, ki so pravzaprav vizualni umetniki, torej umetniki, ki se ukvarjajo svetlobo. Tako da moram reči, da to je tudi komisija prepoznala, ker pač smo bili prvi, ki smo se tega na ta način lotili.
1: No, pa naj bo to poziv za ogled vseh razstav v vašem muzeju. Torej, Goriški muzej postal najboljši slovanski muzej leta 2026. Gospod Vladimir Peruničič, direktor, iskrena hvala za vaš pogovor in seveda čestitke še enkrat.
2: Hvala tudi vam.
0: Tako, tole je bila obenem tudi zadnja dobra preteklih dni na Robinu. Mi smo že v lovu za novimi, ki vam jih zopet predstavimo naslednji teden. Z vami sem bil tudi tokrat Uroš Simčič.
3: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
3: Zdetkole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Ej, čakaj, kam pa drviš?
6: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
5: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
6: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
7: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Razmišljaš o novi karieri? Na Goop ti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim Picassi.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Mene kar zebe.
5: Diagnoza? Slaba izolacija.
4: Kaj pa rešitev?
5: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
6: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: SMS v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
1: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
2: konference,
1: poroke,
2: rojstnodnevne zabave.
1: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
2: Profesionalni catering team, specialisti pravličnih trenutkov.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
1: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
3: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
4: Bliža se dan spomina na mrtve, čas, ko se spomnimo svojih pokojnih sorodnikov in znancev. Ker je tempo življenja hiter, prostega časa pa zmeraj manj, nam največkrat zmanjka časa tudi za urejanje grobov. Rešitev lahko poiščete v cvetličarni komunale Nova Gorica, kjer boste našli primerno trajnico, mačeho, vreso, krizantemo ali aranžma. Naši vrtnarji vam lahko pomagajo zamenjati rastline, očistijo nagrobne spomenike, dodajo prodnike ali zemljo ali dostavijo svečo. Vse to lahko opravimo mi v komunali Nova Gorica na mesto vas. Vabljeni vsak delovnik od 8 do 17 ure, ob sobotah do 12 ure.
3: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
2: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Ej, čakaj, kam pa drviš?
7: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
6: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
7: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
8: Hiša daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
9: Obišči tebi najbližjo Hišo daril.
10: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
9: Hiša daril pika si.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Mi smo prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke v oddaji Mi smo prihodnost, ki jo ustvarjamo dijaki gimnazije Nova Gorica v sodelovanju z Radijem Robin. Danes sem z vami Natalija Badalič
2: in Elis
3: Manca
1: in Eli. Elis in Manca so sicer moji sovoditeljici, Eli pa sem povabila še, ker je mogoče malček mlajša oziroma enako stara kot jaz, tako da imamo malček različnih pogledov na to temo. Današnja tema je pa, kaj nas sploh naredi nas, torej kaj je naša osebnost, kako do nje pridemo, kako jo razvijamo, kaj nas naredi recimo drugačne od ostalih. In prav za začetek bi me prav zanimalo, kakšna so vaša mnenja o osebnosti, kaj za vas sploh osebnost pomeni. Moje prvo vprašanje je sploh, kako bi opisali osebnost posameznika?
2: Jaz bi opisala kot ena skupnost značaja, pa ne vem, smisla za humor in vseh teh stvari, ki tebe naredijo tebe, ki jih dobiš čez celo življenje in te oblikujejo.
3: Bi se kar strinjala, ja. Se mi pa zdi vse glede osebnosti nekaj, kar mogoče ni tako objektivno v svojem opisu, zaradi tega, ker konc koncev jaz vidim od neke osebe osebnost drugače, kakor je ona ali pa kakor je še nekdo drug. Tako da iz tega razloga se mi zdi, da mogoče to tudi malo teže zaopisati, ker je veliko bolj subjektivno, kakor si naprej mislimo.
4: Jaz bi tudi rekla, da je malo težko opisati. Jaz bi rekla, da je tudi kako rad hodiš iti ven, a pa si malo bolj zaprt, a si rad hodiš ven s prijatelji, pač tudi ful dejavnikov je.
1: Torej, katere lastnosti pač po vašem mnenju najbolj vplivajo na oblikovanje osebnosti?
2: Po mojem to, kako odrasteš, kako se tvoja družina pogovarja in ukvarja s tabo, pa kakaj odnose imaš s tvojimi prijatelji?
3: Ja, definitivno, jaz nekako, mislim, zmeri pri vseh takih vprašanjih se mi zdi, da sta seveda najbolj pomembna oba dejavnika, okolje in pa geni. Ne? Sicer jaz osebno se mi zdi, da z okoljem in zdi tem, kako posameznik odrašča, lahko narediš veliko večje spremembe, kakor bi jih mogoče, na primer, z geni, no. Tako da se mi zdi, da ja, okolje res vpliva, ne, kako posameznik odraste v kakšni družbi, v kakšnem širšem okolju, ne, tudi glede na, ne vem, celo državo ali pa še širše okolje, kako deluje.
4: Jaz se bom ponavljala, ampak tako, tudi jaz mislim, da ful okolje je pomembno, ker recimo ful je odvisno, kakšni družini odrasteš, recimo, če so starši, ne vem, ponavadi bolj jezni, boš tudi ti tako, ne vem, podedoval, pač se boš tudi ti tako obnašal, pa tudi prijatelji in posebej, pač nasplošno vsi ljudje, ki se z njimi družiš.
1: Je prav, da mi svojo osebnost spreminjamo. Zdaj pri temu ne mislim glede sovrstnikov, da se spreminjamo zato, da bi jim bili všeč, ampak bolj mislim glede osebne rasti, da v bistvu človek spreminja način, kako živi oziroma kako dojema nekatere stvari, torej svojo osebnost nasplošno.
2: Po mojem je to definitivno prav. Najbolj pomembno pa je, da to ustreza posamezniku in ne pač itak je zelo pomembno, da ustreza tudi ljudem okoli njega, ampak ni to razlog, da rabiš spremeniti svojo osebnost, da ustrezaš drugim.
3: Ja, se zelo strinjam, pa se mi tudi zdi, da tukaj mogoče tudi ni lih vprašanje tega, če je tu ok ali ne, ampak bolj pač dejstvo, da se tu zgodi in dosti krat to ne moreš vplivati. In v bistvu pol je samo vprašanje, če je ta nova na nek način osebnost, ki se razvije, družbeno sprejemljiva, mogoče.
4: Spet se bom ponavljala, ja, Je pametno, da se razviješ in spreminjaš kot oseba, da pač, ne vem, postaneš bolj razgledan na svet, lahko se s tem tudi pač spremeni tvoja osebnost, ampak se mi zdi tudi prav, da ostaneš tak, kot si, da imaš neke svoje stvari, ki jih noben drug nima.
1: Zelo lepo povzeto, zdaj pa je čas za glasbeni premor.

0: Spet smo z vami v oddaji Mi smo prihodnost. Do sedaj smo že omenili, kaj je za nas osebnost, zdaj pa bomo govorili o tem, kako mladi svojo osebnost prilagajamo na socialna omrežja oziroma ljudi, ki so bolj slavni od nas. Mislim, jaz bi rekla osebno, ne, da pač sploh videvam tega dosti, da pač imamo neke slavne ljudi, ljudi, ki so bogatejši na spletu, rečejo, da je pač neka znamka jim je všeč, neka znamka je pomembna in potem to vsi kupujejo. In jaz bi rekla osebno, da sem videla, da potem dosti otrok je enakih. Pač vsi imajo enake frizure, enake lase, enake majice, enako znamko. Sicer so pa posamezniki, ki izstopajo in jaz bi rekla, da to zelo podpiram, da smo mi drugačni, da imamo neke drugačne ideje, da smo v bistvu izvirni. Zdaj me prav zanima, je prav, da smo vsi enaki? Kaj vi mislite o temu?
1: Mislim, meni se zdi definitivno ne. Itak tudi nismo vsi enaki, ne. Tudi po osebnosti in potem, kar čutimo tudi navznoter in kakšni smo, kaj si želimo, naši cilji in vse. Tu ima ogromno razlik, ne. Tako da se mi zdi zelo, zelo prav, da tu izražamo tudi na svoje zunanjosti in se mi je tudi tu zelo všeč, no, da se ljudje probajo izražati na zmeri bolj drugačne načine. To mi je zelo všeč.
2: Meni je tudi ful všeč, ko vidim zelo različne ljudi, ki se izražajo po svoje. Recimo, jaz sem ponovadi zmeri si barvala lase v različnih barvah Maurice. Pa tudi mi je ful malo čudno, ker veliko influencerjev lažno neki reče, ja, ta znamka je dobra, kot si rekla, Natalija, je v bistvu plačeno, da to rečejo in potem se vsi sam na to prilagajajo mladi ljudje, ker kao mislijo, da je cool biti tako pa v resnici. Včasih ni.
0: Kaj pa menite oblačila sploh v javnih prostorah, torej bomo zdaj dali primer šola, ne, ker pač smo že v šoli, oblačila postajajo vse krajša, vse bolj moderno je, da ne presegajo popka ali pa da so hlače res prekratke za javne prostore. Jaz osebno menim ok, če si mogoče na kakšni plaži, če si zruni, če greš mogoče žurat, ampak kaj mislite, kako je z uporabo teh oblačil v javnih prostorih?
3: No ja, jaz sem mnenja, da vsi bi rabili pač se oblačiti in delati, kar hočejo, dokler ne škoduje ostalim. Čeprav je to definitivno do neke meje. In tudi mislim, da če je edini tvoj način izražanja tvoje osebnosti to, da imaš celo telo razgaljeno, to ni glih zelo, ne vem, to pove nekaj o tebi, no, da rečem.
1: Jaz se zastrinjam z Elis pri tem. Se mi pa vsega zdi, da omejevanje, kako se posamezniki predvsem mladostništvu, kadar sami sebe odkrijemo, kako se oblačimo, je še kar, meni se to zdi napačno v glavnem, no, ker se mi zdi, to je obdobje, kamer pač se res sami sebe iščemo in rabimo sprobati čim več novih stvari, ne, kakor smo pač preomenili, ker se naša osebnost še razvija oziroma se spreminja in nam je tu dosti krat zelo pomembno.

0: proti nekim uniformam v šoli, pač sej vem, da je zelo pomembno, pač da se oblačimo dokaj primerno, ampak tudi, kot je rekla Manca, da je obdobje, v katerem se spoznavamo, ko se izražamo drugače in ne vem, se mi zdi, da to malo omejuje, čeprav, ja, tudi bi mogle biti meje.
1: Torej, menite, da bi se sledenje tem trendom moralo končati ali nekako omejiti?
2: Ma, po mojem, omejiti. Zdaj, veliko ljudi, oziroma večina ljudi se iz to sreče izstopanja, se boji izstopanja. In to pripomore, pač veliko k temu pripomore to gledanje teh influencerjev, ki so po večinoma skoraj vsi enaki in če vsi pravijo mladostnikom enake stvari, bo itak večina teh enakih, ne? Torej, ja, mislim, da bi bilo pametno jih malo omejiti.
3: Tudi jaz se strinjam, se mi zdi, dosti krat ob takem vprašanju, po mojem pomislim, da večina ljudi nas ima oziroma ima nasploh nek nagon biti podoben drug drugemu, pač neko željo potem, da pripadamo, ne? In zaradi tega pol imamo to željo potem, da smo vsi na nek način vsi enake oziroma da ponavljamo drug za drugim. In predtem se mi ponavadi poraja eno vprašanje, da you know, če imamo tu vsi v sebi, zakaj bi bilo pol tu narobe, hkrati pa se mi zdi, da izstopanje od tega je boljši način, vsaj meni se tako zdi. Ampak ja, vprašanje, če je s tem karkoli narobe, če tu imamo vsi, ne?
1: Čas je za glasbeni premor.

0: Spet smo z vami v oddaji Mi smo prihodnost. Do sedaj smo že omenili, kaj mladi počnejo, da bi bili bolj sprejeti na spletu in kako to vpliva na njihov jaz. Zdaj me pa zanima, kakšne so posledice, da si mlada oseba ne izoblikuje svojega načina razmišljanja ali pa svoje osebnosti. Torej, zakaj je slabo, da mladi ne odkrivajo svojih sposobnosti in talentov?
1: Po mojem je to zato, ker pol ne bojo nikoli dejansko vedeli, kdo so, ne, in kaj si želijo, in posledično tudi ne bojo vedeli, kaj delati v svojem življenju, in pač posledično ne bojo zadovoljni s svojim življenjem. Ne. Se mi zdi, da odkrivanje samega sebe in tega, kaj si želimo, kaj so naši cilji, kaj hočemo delati v naši prihodnosti, kaj hočemo delati kot službo ali pa tudi v prostem času in s kom se hočemo družiti, so stvari, ki nas definirajo, ne, in so zelo, zelo pomembne.
2: Ja, res je to pomembno. Pač, je pomembno, da imaš veliko hobijev, interesov, ker recimo čez 20 let se boš vprašal, kaj sem pa jaz delal v mladosti, jaz sem hodil v šolo pa se učil in to je to. Pač, lahko imaš neke spomine, na kaj si delal, kako si izstopal, kako si se imel fajn. Ne vem, lahko je to igranje saksofona, recimo jaz, ali pa ne vem, kak šport. V bistvu karkoli.
0: Ja, jaz bi rekla, da prav to sledenje trendom, prav to, da se v bistvu oseba ne najde, ne poskuša nekih novih stvari, sploh bi rekla, na gimnaziji imamo res ogromne priložnosti, da v bistvu pokažemo, kaj znamo, oziroma, da sploh odkrijemo neke stvari, za katere nismo vedeli, da smo sploh v njih dobri. In ker pač nam to gimnazija ponuja, jaz pač meni se zdi tudi zelo logično, da se to čim bolj izkoristi strani učencev. Tako da res je, lahko tudi to, da recimo ne odkrivaš ti svojih sposobnosti, lahko res zavija torej tvoje osebno rast v življenju, pač tvoj napredek. Zdaj pa me v bistvu sploh zanima, če ste kdaj sledili kakršnim koli trendom, če vam je kdaj bilo tako nekaj zelo všeč, mogoče kakšna znamka, mogoče kakšna serija, pa ste to gledali samo zato, ker je bilo drugim všeč.
1: Jaz se spomnim, kadar smo bili mi sicer en pikič mlajši, je bila zelo, zelo popularna ena serija Soj Luna. In to smo vsi gledali, vsi smo kupavali kotalke, vsi smo kupavali revije, vsi smo kupavali ono njeno znano grlco, ker je imela gor Luno in Sonce, ali kaj je že bilo gorno. In vsi so tisto imeli, vsi smo brali tiste revije in jaz se spomnim, da tistega, v bistvu zares nisem sploh imela prilike ful gledati, sem zdaj, da nismo imeli tistega kanala, ali ne vem, kaj je že bilo, ampak še zmeri sem brala vse tiste revije, ki so bile, ne vem, na Petroli ali ki, in ja, tu se spomnim, da je bila kar velika stvar takrat.
3: A jaz, če že vzamo ta primer, pa sem bila totalno obratna. Jaz sem videla, da vsi imajo tako ful radi to Soj Luno. In sem bila, o, meni je všeč kotalkanje, meni je všeč mi je televizija, ampak ne bom gledala Soj Lune, tako ker jo vsi gledajo in ne bom jaz tako gledala, jaz jo sovražim. Tako da jaz sem imela en obratni efekt in to po mojem je za zelo dostmi stvarmi tudi z trendi se to v obe smeri ful gre.
2: Jaz sem malo tako pol-pol. Jaz tako veliko serij oziroma filmov nisem gledala ravno zato, ker jih je cel svet to gledal, tako kot Alice, ampak tudi na nekatere stvari sem videla nekega influencerja, influencerko, ko je oglaševala nek izdelek in sem ga pač kupila, ker sem hotla. Ne vem, pač tako je. Človek vsakič misli, da če kupiš nek izdelek, ki ga oglašujejo, da boš tudi, ne vem, imel dobro kožo, boljše ocene in ja.
0: Vzemimo si še en glasbeni premor.

0: Dobrodošli spet v oddaji Mi smo prihodnost, ki nastaja v sodelovanju gimnazije Nova Gorica in Radija Robin. Danes smo torej že omenili vpliv družbenih omrežij in družbe, sploh na mlado osebo, ter posledice tega. Zdaj pa me zanima, kakšne so recimo rešitve za to. Kaj bi lahko recimo spremenili pri družbenih omrežjih? Bi bila recimo rešitev omejitev starosti, česa drugega?
1: Jaz definitivno sem mnenja na omejitev starosti. Zato ker otroci, mlajši ko so, lažje jih je tako spremeniti v to, kar drugi hočejo, da so. Torej, če daš otroku v starosti 6 let telefon, bo on itak našel kar neke vsebine, ki mu to je na razpolago in se bo totalno druga oseba, kot bi bil, če bi naprimer bral knjigo ob tistem času. In pogosto je to tudi slabša oseba. Tako da po mojem je največja stvar, ki jo lahko naredimo, omejitev starosti.
2: Ja, jaz se zelo strinjam. Tako se mi zdi tudi, dosti influencerjev na internetu se tudi zaveda tega, ne, da so na družabnih omrežjih dosti krat premladi otroci in pol jih v bistvu še specifično targetirajo ali izdelki ali kakšnimi svojimi filozofijami in jim jih na nek način jim predstavijo na tak način, na kakršen tebi otroci v bistvu še zmer ne vejo, da to je pa v bistvu napačno razmišljanje ali pa da to je pa, ne vem, ni potrebno, da si kupijo, ne vem kaj in pač ja, dosti krat je tu, se zdostrinjam zelo napačno. Tako definitivno bi rabili omejiti starost ali pa vsaj dostopnost določenih vsebin.
3: Jaz sem, ne vem, jaz se tudi strinjam s to starostjo, omejitve starosti, ampak na določeno starost, ker tudi pomembno je tudi za najstnike, recimo, da, ne vem, da se počuti vključene, ampak definitivno pa tudi, kakšne vsebine bi mogle res biti pač omejene za nekatere ljudi. Se mi zdi, da recimo, ne vem, 9-letniki, veliko otrok od nekih influencerjev oziroma nekih slavnih ljudi, se mi zdi, kot da se prehitro odrastejo in izgledajo že kot odrasli ljudje. In se mi zdi, da, ne vem, bi mogli imeti eno normalno, kar si mi predstavljamo, neko otroštvo.
0: Zdaj pa me zanima, kako bi recimo lahko šola še prispevala k temu, da bi bili mi bolj ustvarjalni. Recimo, da bi šola na nek način ozaveščala dijake, da se ne rabijo recimo primerjati z ljudmi, ki so na spletu, da se ne rabijo ukvarjati s tem. Vem, da šola v bistvu že dela ogromno na tem, ko imamo delavnice za ustvarjalnost na splošno, ampak mogoče, če imate še kakšno dodatno idejo.
2: Ja, definitivno se mi zdi, da umetnost in izražanje na kakršen koli način v umetnosti bi mogli več poudarka na tem narediti, ker ponavadi je to zmeri v minimumu. Hkrati pa se mi tudi zdi, da družbenoslovni predmeti, kakor so kakšna filozofija, sociologija, psihologija, take stvari, ki nas dejansko učijo, kako se obnašati v družbi, kako funkcionirati v družbi in tudi dosti glede drugih ljudi in kako njih razumeti, da te predmete dosti krat damo na stran in rajši se učimo veliko več glede, ne vem, kemije, fizike, biologije, kar so definitivno zelo pomembni predmeti, ampak se mi zdi, da družbenoslovne predmete bi mogli bolj poudariti, ker se mi zdi, da to je nekaj, kar dosti vpliva na to, kako pol mi funkcioniramo glede takih stvari, sploh na družabnih omrežjih.
3: Ja, jaz sem tudi na teh predmetih, kako je rekla Manca, pač filozofija, psihologija, to, kar je že dano v naš predmetnik, da ko se tam učimo, pač smo že prisiljeni, da se pač naučimo nekih pač družboslovni predmeti na splošno nam dajo take znanja. Ja, umetnost, pač te umetnostne delavnice se mi zdijo res super, recimo literarni natečaji.
0: Kako pa recimo vi zmorete biti drugačni od ostalih? Imate mogoče kakšen nasvet za poslušalce?
2: Meni se zdi, da je trud pri tem biti drugačen, predvsem se moramo fokusirati na to, da smo notranje drugačni oziroma, da razmišljamo o čim večjih stvareh in probamo našo osebno rast narediti drugačno, kakor pa tudi, da pač poudarjamo, da ne vem, en si bo zdaj pobarval lase v, ne vem, modro, en pa si jih bo zbličil, dokler ne bojo svrte. Pač se mi zdi, da poudarjati razmislek in pogovore in take stvari je bolj pomembno, kar se drugačnosti tiče, kakor pa mogoče znanjost.
1: Ja, jaz se totalno strinjam z Manco. Ta širša družba v bistvu smatra ljudi, ki so drugačni kot te, ki izgledajo drugačno, torej te z pobarvnimi lasami, načinom oblačenja in to, ampak v zelo veliki večini časa to sploh ni res, to so samo običajni ljudje. Po mojem, kar te res naredi drugačnega, je tvoja možnost tega, da poveš, kaj misliš. Kot smo prej že omenili, smo ljudje zelo navajeni na to, da smo vsi v skupnosti in vsi se obnašamo enako, da smo enaki. In po mojem, zares je lepo in drugačno to, da ustaneš gor, tu če te nobene podpira in pač poveš, kaj si misliš. Torej, po mojem, je to največja stvar, ki te ni drugačna in to je dobro.
3: Jaz bi rekla, da je tudi malo obojega, pač men osebno, mi je bilo ful težko se prilagoditi, pač da se oblačim tako, kot hočem, recimo že v osnovni šoli. Jaz sem osebno sledila trenom, ki so bili v manjšini, pač, da se ne počutim sama, ampak da vem, da so nekateri ljudje, ki se enako oblačijo kot jaz, ampak jih ni toliko. In nekako s tem sem nekako drugačna, ker recimo, ne vem, včasih se počutim tako, včasih pa ne bi in se zdim uslišana.
0: Dragi poslušalci in drage poslušalke, v današnjem svetu novosti in trendov se pogosto izgubimo v želji, da bi izgledali kot nekdo drug in tako pozabimo na svoje cilje, želje, sposobnosti ter na to, kar nas naredi drugačne. Ljudje smo si različni in prav ta pisanost nas naredi zanimive, zato ne pozabite, da morate biti to, kar ste, saj ste ne glede na svoj izgled in mišljenje posebni in nezamenljivi.
4: Mi smo prihodnost.

0: Kaj prideš, kej?
1: Kam to?
0: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpcet.
1: Top, pobiri me v centri. Tu bo lepo za znort.
2: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
0: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
3: Zrihtano.
4: A že, to je bilo pa hitro. Najrajši menjam gume v Avtosportu, kjer imajo veliko izbiro gum, ugodne cene in so strokovnjaki. Imajo pa tudi najboljši avtoservis in optične nastavitve podvozja.
3: Avtosport Nova Gorica, član skupine Vulko.
5: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda. Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznan, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Jesen je odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: Rom pom pom še da gremo domov. Rom pom pom še da...
12: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
13: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Meblo Yogi. Festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si.
15: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Predsednik UEFE Aleksander Čeferin se bo potegoval za nov mandat. Verjetnost, da bo na čelu Evropske zveze nogometnih društev ostal do konca leta 2031, je tudi velika, saj ga je k ponovni kandidaturi pozvalo vseh 55 članic. Hkrati napoveduje, da bo naslednji mandat njegov zadnji. Dodal je, da od svetovnega nogometnega prvenstva nima odnosa s predsednikom FIFA Infantinom, ki ga je zaradi škandalov pozval k odstopu. Poljski policisti pa intenzivno prečesavajo šole in fakultete po državi. Po dveh napadih z nožem in enemu preprečenemu ta teden so do včeraj preiskali 50 tisoč ustanov in prijeli 76 ljudi. V napadih je sicer umrl en človek, 11 je bilo poškodovanih. Poljski premier Donald Tusk je opozoril, da se med mladimi po spletu širi kult nasilja in obljubil okrepljeno prisotnost policije v okolici šol. Še v Peru v odročno naselje Kuerpalka, ki ima novega župana. Na lokalnih volitvah je zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores, sicer kandidat levosredinske stranke. Kljub velikemu zanimanju mednarodnih medijev izvora svojega imena ni nikoli pojasnil. Sicer pa tovrstna imena ne odvrnijo perujskih volivcev. Leta 2018 sta se v drugi občini pomerila Hitler Sanchez in Lenin Rodriguez.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
3: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
5: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Previdno na cesti Škrbina Komen zaradi podrtega drevesa na cestišču. Ponekod državi pa je zaradi megle zmanjšana vidljivost. Voznike prosim, da prilagodite hitrost in po potrebi ročno vklopite tudi zadnje luči. Srečno pot!
7: www.robin.si.
8: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
10: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
12: Mene kar zebe.
11: Diagnoza? Slaba izolacija.
12: Kaj pa rešitev?
11: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
12: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
13: 3, 2,
7: Ena.
13: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Kaj prideš, kaj?
15: Kam to?
14: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firbce.
15: Top, pobiri me v centri. Tu bo lepo za znort.
16: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
14: Dejo, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
17: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
18: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
19: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.

0: Naročniške minute. Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silici je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Habibi.
1: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
2: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
1: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
2: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
1: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
2: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
1: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v Supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
1: Rom pom pom še da gremo domov. Rom pom pom še da
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
6: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
7: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
8: Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Previdno na cesti Škrbina Komen zaradi podrtega drevesa na cestišču. Ponekod državi pa je zaradi megle zmanjšana vidljivost. Voznike prosim, da prilagodite hitrost in po potrebi ročno vklopite tudi zadnje luči. Srečno pot!
13: Življenje ni svatba. Življenje je trud in boj in delo in tudi bolečina. Toda, da bi živeli, moramo mi spreminjati življenje, ne pa se mu pustiti, da nas ono spreminja. Zato smo sredi tega težkega življenja povabljeni na svatbo, na praznovanje. Povabljeni smo v veselje. Odgovori

0: Ti na to vabilo pravzaprav sploh ni enostavno. No, v dobrih časih že, tudi v tistih malo bolj zahtevnih in vsaj povprečno zahtevnih je večina naših dni, je to resnično težko. Človek od težkih časov postane utrujen in naveličen, tako zelo, da bi se najraje pustil, da ga pač tok življenja nese, kamor ga hoče. In če se zgodi, da začnem živeti kot nekdo, ki godrnja, nekdo, ki se mu nič ne da, ki nima volje, ki jamra in se jezi, potem pomeni, da je moje življenje prevzelo oblast nad mano in da počasi, a ustrajno polzim proti smrti. Kajti kjer ni veselja, ni življenja. Seveda ne želim reči, da nimamo pravice godrnjati, jamrati, se jeziti. Toda tudi sredi vseh situacij, ki bi si zaslužile godrnjanje in jezo in slabo voljo, smo povabljeni na svatbo. Smo povabljeni v veselje. Smo povabljeni, da vzamemo zares to Božje vabilo. Bog nas vabi na svatbo. In nas vabi zato, ker imamo razlog za veselje. Razlog našega veselja ni in ne more biti nekaj iz tega sveta, temveč nekaj, kar je večje od njega. Nekaj, kar je večje in trajnejše od našega življenja in vseh problemov in porazov, ki jih življenje prinese. Nekaj, kar je večje celo od nas samih. In to je Božja ljubezen. Kaj torej pomeni veseliti se, iti na svatbo? Ne nujno smejati se. Tudi zabava in hahljanje še niso nujno veselje. Veselje je iskanje in odkrivanje dokazov, da je ta ljubezen med mano in Bogom resnična. Veselje je iskanje sledov te ljubezni, ki so posejani povsod po mojem svetu. Veselje je iskanje lepega in dobrega, ki ga je Gospod posadil vsako stvar in vsako osebo mojega življenja. Veselje je prošnja za lepo in dobro v grdem in slabem. Biti iskalec in borec in prosilec za lepoto. To pomeni biti vesel človek.
1: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Iščeš ljubezen? Ljubezni se ne išče, ljubezen se najde. Pravijo, da obstajajo nebesa. Ne čakaj in si jih za vsak slučaj napravi kar tu na zemlji.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Dobrih 3000 volišč po državi je odprtih. Volivci lahko odločajo o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, o pogojevanju socialne pomoči z javnimi deli, o plačevanju RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Volišča bodo vrata zaprla ob 19. Do takrat pa velja volivni molk. Prvi delni neuradni izidi glasovanja bodo znani nocoj po 20.30 uri. Časnik Finance pa za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot za pol centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. V škotski destilarni McAllen pa so prodali sveti gral med viskiji. Sod viskija so dali zoreti 1926, naslednjih 60 leti pa je vsebina zorela v španskem lesu do leta 1986, ko so viski ustekleničili v le 40 steklenic. Zadnjih 14 so zbiralcem prodali leta 2002. 100 let po destiliranju pa je ena od njih na dražbi našla novega lastnika za dobra 2 milijona evrov. To je za Lastman od rekorda za steklenico, ki so jo napolnili iz istega soda.
0: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
3: Malo oblakov in malo sonca, lepa kombinacija, ki bo pripeljala danes na Primorskem ob šibki burji tja do 23 stopinj Celzija čez dan. No, zvečer pa se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, dež bo zjutraj potem večinoma ponehal, burja na Primorskem pa se bo okrepila. Najniže jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
0: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
3: Na cestah trenutno brez posebnosti, ne poročate o radarjih, kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati, no če ste na poti, pa vam želim srečno.
0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
3: Lepo nedeljo želim, ja, prijetna z rahlo burjeco, ki bo dala vsekakor vetra v jadra na današnjem vrhuncu Brkovljanke. Marsikdo od vas je tam, štart je namreč prav ob 10. 3 minutke ravno čez in tudi ja, na Robinu bomo radovedno spremljali ta spektakel Belih jader. Za sedaj pa lepo vabljeni, da z nami jadrate skozi tole lepo jesensko nedeljo.
0: Radio Robin.

Yo, I'll be missing you in Puff Daddy na valovih Radia Robin. Ja, danes je veliki dan, no ne ob desetih, pač pa ob 10:30, tako da ste imeli čas še spiti na hitro kakšno kafe. Čez dobrih 15 minut bo skratka topovski strelek naznanil štart 58. Barkolane. Izpred obale Barkoval bo tako na 13 mil dolgo regato odjadralo 1858 jadrnic. Plovil bo na največji regati na svetu za malenkost manj kot lani, ko je tekmovalo 1865 jadrnic, na katerih je plulo več kot 15 tisoč ljudi, nepredstavljivo. No, med favoriti tudi letos veljata Arka SGR, ki jo vodi izkušeni tržaški krmar Furio Benussi, svojo uigrano posadko Fast and Furio Sailing Team, ter Prosecco Dock Shockwave, 90-čevljski maxi v lasti Claudia De Martisa, na katerem bo glavno besedo imel izolski krmar Mitja Kosmina. No, številni si boste regato ogledali z višine z kraškega roba, kjer je treba priznati, da je razgled na zaliv res enkraten in najlepši. In tam so tudi že stojnice s hrano in pijačo. Veselo je pri Openskem obelisku, kjer deluje okrepčevalnica športnega združenja Brdina. Na vejni so na delu člani Ašada Mladina in športno združenje Devin. Tako za vsak slučaj, če vas prime lakota ob vsem napetem spremljanju dirke na vodi.

We meet again somewhere, so peli Europe, no mi smo že skupaj v dobri družbi in tako bo še nekaj ur na valovih Radia Robin. Smo komaj da prišli skupaj, 18 oziroma ravno kar 19 stopinj oziroma minut je čez 10. Stopinj pa ja, malo manj kot 19 vsekakor. Skratka, živjo friki in friki ste včeraj bili vsi tisti, ki ste bili tudi na Frika fešti v Tolminu, kjer se je res trlo ljudi, bilo je zelo zabavno, puhno godcev, brusači, izrezi, jesiri vseh oblik in starosti in rdeča nit, pokušina frik, petih različnih kuhin, pihalne godbe, Lionsov, študentov, gasilcev, skratka, potem je glas ljudstva odločil, kdo je bil najboljši v pripravi frike. Vemo, da je to zelo subjektivna zadeva, ampak mimo grede recepta niso želeli izdati, pa danes morda pravi dan, da se poskusite tudi vi v delanju frike, kjer je glavna sestavina seveda dober sir, pa krompir, kakšno jajce, no, in še kaj bi se dal zraven. Predim pa, ja, predino pa diši. Pražen krompir. Samo pražen krompir.

0: jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Ej, čakaj, kam pa drviš?
7: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
6: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
7: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
8: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: No in če ne greste v Tiare Shopping, je zagotovo pomembno, kakšno je vreme, se pravi, da bi raje šli v naravo. Skratka, delno oblačno, poglejmo ven, delno oblačno je 13 stopinje v Kobaridu, v Štanjelu delno sončno 15 stopinj, v Trstu pa sije sonce in 17 stopinj je tam na obali. Malo oblako in malo sonca bomo sicer imeli danes na Primorskem ob šibki buri, ko bo temperatura šla tja do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, pri nas bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, burja na Primorskem pa se bo okrepila. Jutri tako se obeta dokaj jasno vreme, postopno se bo namreč razjasnilo, pri nas pa bo še pihala šibka do zmerna burja.
14: Promet za Goriško. 0,80, 22, 55.
13: Nič posebnega na cestah trenutno, če ste na poti, počasi, previdno in srečno želim.
15: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
13: Ja, prvi del s tujimi izvajalci, drugi del z domačimi. Začenjamo pa z Michaelom Jacksonom. Uživajte.
15: Radio Robin, tvoji najljubši.

0: Sprosti se in uživaj. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
1: Ja, tale menjak je nor na ples in gibanje, seveda so tudi drugačne sorte manjaki, a mi ostajamo pri plesu iz filma Flashdance. Zaplešemo pa še pred novicami ob 11. do tja je še 13 minut.
2: Sprostite ramena, predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
3: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
4: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno. Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
5: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
6: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
5: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
6: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
5: PVC Nagode Postojna.
6: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
7: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
5: konference,
7: poroke,
5: rojstnodnevne zabave.
7: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
5: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
8: Jesen je odličen čas za nova okna.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
8: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
9: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
10: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
11: Meblo Yogi, festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Trgo ABC vam predstavlja
1: zapoznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V Ljubljani poteka selitev zapornikov z Povšetove v novi zapor v Dobrunjah. Kot so zapisali v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, gre za izjemno zahteven dan, ki je rezultat mesecev načrtovan in je ogromen logistični zalogaj. Selitev okrog 150 zapornikov poteka v konvojih, ki krožijo med zaporoma. Ob tem na območju most zapirajo ceste. V novem zaporu v Dobrunjah je prostora za skupno 388 oseb, od tega 60 na zaprtem oddelku, ki je bil dosedaj prazen. Po spodleteli usmrtitvi so Kristo Pajk odpustili iz bolnišnice. Američanka je bila zaradi umora leta 1995 obsojena na smrt s smrtonosno injekcijo, a se je usmrtitev konec septembra sfižila, pri čemer naj bi ostala možgansko mrtva. Kljub temu se je v torek nepričakovano zbudila brez očitnih možganskih poškodb. Včeraj so jo odpustili iz bolnišnice nazaj v zapor, kjer nadaljuje okrevanje. 50-letnica je prva Američanka, ki je preživela usmrtitev z injekcijo. Še novica za premožnejše oboževalce Michaela Jacksona. Na dražbo v Abu Dhabiju kmalu gre rdeče črna usnjena jakna, ki jo je kralj popa nosil v legendarnem videospotu za pesem Thriller iz leta 1983. Ameriška dražbena hiša Julian's njegovo vrednost ocenjuje na vsaj 10 milijonov dolarjev. Pod dražbenim kladivcem bosta tudi dva para moonwalk čevljev in bleščeča rokavica, ki jo je nosil, ko je prvič na odru odplesal svoj znameniti moonwalk.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Delno oblačno in 13 stopinj je v Kobaridu, v Štanjelju delno sončno, 16, Trstu pa sije sonce in 19 stopinje na Barkolani. No, malo oblako in malo sonca bomo sicer imeli danes na Primorskem ob šibki buri, ko bo temperatura čez dan šla tja do 23 stopinj. Zvečer pa se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, na Primorskem pa bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, burja na Primorskem pa se bo krepila. Jutri bo spet, se bo postopno spet razjasnilo, pri nas pa bo še pihala šibka dozmerna burja.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
7: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
5: Promet poteka na Goriškem tekočem brez posebnosti, cesta predel Bovec pa je pri trdnjavi Kljuže danes odprta. Zapora bo spet jutri med 8 in 14.30. Obvoz v času popolne zapore, tisti, ki se boste peljali jutri tja gor, bo Bovec Vršič, Kranjska Gora, Rateče predel in obratno. Če ste na poti, srečno želim.
7: Vikend na Radiu Robin.
5: Dve minutki čez enajsto, kaže ura, živjo, nedeljski uživači, vsak se najde seveda po svoje. In če ste se našli na valovih Radia Robin skupaj z nami in dobro glasbo, odlično. Nadaljujemo z našimi iz dveh generacij. Eni so mladeniči skupine Joker Out, drugi legende Faraoni. Gremo.
7: Radio Robin.

Nesmrtni, ja, v odsevih sonca, tam za oblaki z Joker Auti, smo na Robinu zaznali, da danes dogaja. Ne samo v Tržaškem zalivu, pač pa tudi še kje drugje. No, nekaj povabil na tem mestu 9 minut oziroma 10 minut čez 11. Najprej na Kostanjevico, frančiškanski samostan Kostanjevica, slavistično društvo Nova Gorica, šolski center Nova Gorica, vas vabijo danes v cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici v Novi Gorici. Ob 18. bo sveta maša, posvečena patru Stanislavu Škrabcu. Ob 19. sledi koncert ženske vokalne skupine Adria iz Brkovelj, vokalne skupine Biospev in ženskega pevskega zbora Spevnice. Povabljeni ste tudi na grad Štanjel, kjer je na ogled razstava z naslovom Vtisi nevidnega, ki združuje dela dveh priznanih umetnikov, slikarja in grafika Marija Palija ter kiparja in več medijskega umetnika Damjana Kracine. Danes je dan odprtih vrat v Šempetru, prostovoljno gasilsko društvo Šempetr pri Gorici vas vabi na ogled in prisluhnete lahko njihovemu kako poteka njihovo delo, pravzaprav vse do 12. ure danes. Predstava županova Micka pa, ki bi morala biti danes v SNG-ju Nova Gorica, zaradi bolezni v ansamblu odpade.

Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Menja se, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

0: Čas beži naprej, spomni.
1: Nove slike z Mijo Guček, ja, tako kot vsak dan, ki jih narišemo vsak zase in vsak svojo umetnino. Upam, da ste dobro, dragi poslušalci, in da uživate vsak po svoje in seveda, da uživate tudi v naši Robinovi družbi. 18 minut jih je čez 11. Ja, danes je vrhunec 58. Barkolane 2026. Veter oziroma njegovo pomankanje pa je letos kar ponagajalo organizatorjem regate, včerajšnjega Go to Barkolana from Slovenia by I Feel Slovenia, ki že tradicionalno pripomore k temu, da se večje število jadrnic iz Slovenije udeleži Barkolane. No, včerajšnja 11. izvedba regate je letos na štartno linijo privabila kar 42 jadrnic, zato so se organizatorji odločili, da regatno polje glede na to, da je bilo pomankanje vetra iz Portoroža v Trst krajšajo do Debelega rtiča, tako jim je na tej trasi uspelo prijadrati 25 posadkam. Tri društva, dve državi, en zaliv je geslo regate ponovil predsednik Mitja Gjaluc in dodal, morje nima meja, teh pa tudi ne smemo spet uvesti. Predsednik TPK Sirena Igor Filipčič je izpostavil, da je bilo letos težko zaradi brezvetrja, zato so se morali organizatorji tudi odločiti za skrajšanje regate in se zahvalil vsem, ki so pripomogli k njenemu uspehu. No, nagradili so seveda najboljše jadrnice v vsaki kategoriji, med temi je bila v kategoriji 9 jadrnica Viktor Franca Sedmaka, iz Sirene v peti kategoriji je slavila jadrnica Drago Nudo Matije Brovca jadralnega kluba Čupa in jadralnega kluba Mornik. Absolutno zmago si je tako kot lani pa prislužila jadrnica Generali Sama Žvana jadralnega kluba Mariborčanka, ki je slavila tudi v kategoriji nič.

0: back and stay for good. Ja, stay for good, dajmo reči. Ne prav za zmeraj, ima večino časa, če ste v naši družbi, bomo veseli. Vas bomo veseli, dragi poslušalci. No in ob 11 in skoraj 29 minut je spet čas, da malo pogledamo, kako se kaj gibajo temperature. V Gorjanskem in na Vogrskem je trenutno 18, v Bovcu pa ne več kot 12 stopinj Celzija. Ja, malo oblako imamo, tudi malo sonca, ob šibki burje pa bo temperatura čez dan šla tja do 23 stopinj. Zvečer pa se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, dež pa bo zjutraj večinoma ponehal. Tako da se bo jutri, zjutraj v ponedeljek postopno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala šibka do zmerna burja.
1: Promet za Goriško, nič 80 22 55.
0: Semirno in brez posebnosti naj tako ostane, če se premikate, če ste kje na cesti, le počasi, previdno in srečno pot želim.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Paket dobre glasbe, Tina Turner, Queen, Aerosmith in Black so z nami kar nekaj dobrih minut.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Tina Turner in njen Private Dancer, če ste ob tejle zaplesali, potem ste na dobri poti in daleč od bitk. Ja, pri nas pa se je začela sezona bitke. Ja, tudi bitka mora včasih biti ma konstruktivna, ne? Da se iz nje kaj naučimo. No, naša na Robinu je malo za hec in tudi za sprostitev, tako da vsak četrtek se lahko poslušalke in poslušalci lahko pomirite v zabavnem izzivu. Moški odgovarjate na žensko vprašanja, ženske pa na moška. Skratka, vsak pravilen odgovor prinaša točko, ob koncu sezone pa bomo tudi razglasili in okronali zmagovalni spol. V tej bitki seveda ni ranjecev, so samo zmagovalci, saj vsak sodelujoči prejme nagrado. In če bi se pomirili tudi vi, če bi se preizkusili tudi vi, se lahko prijavite na telefonsko številko 041 760 300, ali pa kar na naš obrazec na spletni strani robin.si in dokažite, kdo zna več.
1: Radio Robin.
2: V ponedeljkovi oddaji se bomo med 11. in 12. uro posvetili enemu največjih stanovanjskih projektov v Novi Gorici. Na Majskih Poljanah se začenja gradnja dostopnih najemnih stanovanj.
3: Naše raziskave kažejo, da v Novi Gorici manjka več tisoč stanovanj.
2: V prvi fazi je predvidenih najmanj 214, dolgoročno pa kar 510. Kdaj bodo pripravljene na vselitev, kdo bo lahko kandidiral za najem in koliko bo treba za stanovanje odšteti? Tudi o tem več ta ponedeljek, takoj po 11.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: vse v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
3: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
4: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo na Radiu Robin. Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Evropska komisija pravi, da nas po zimi ne bo zeblo. Strokovno poročilo distributerjev kaže, da so evropske zaloge plina zgodovinsko nizke, okoli 70-odstotne, a hkrati, da je plinski sistem Unije dovolj prožen, da zadosti povpraševanje za to zimo. Cilj pred ogrevalno sezono je sicer 90-odstotna zapolnjenost. Komisija meni, da lahko morebiten manko kompenzira z uvozom predvsem dragega ameriškega plina. V raketnem napadu na letališče v Rijadu v Saudski Arabiji je umrlo 12 ljudi, več kot 300 je poškodovanih. Saudska vlada je za napade obtožila jemenske Hutijevce, uporniško skupino s podporo Irana, ki je prevzela odgovornost za napad na isto letališče v četrtek. Letališče in bližnji zračni prostor ostajata zaprta. Zaveznice Saudske Arabije so napad na potniški terminal obsodile kot vojni zločin. Za Volkswagenom pa še Mercedes. Proizvajalec luksuznih vozil zaostruje varčevalne ukrepe, ker je letni dobiček lani padel za skoraj polovico. Med glavne razloge štejejo slabo prodajo na Kitajskem, slab prehod kupcev na električna vozila, visoki stroški dela. Odpuščali zaenkrat ne bodo. Namesto tega se bo 90 tisoč zaposlenih iz 35-urnega vrnilo na 40-urni delovnik, a ob enaki plači, torej na 260 ur za ston dela na leto.
0: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
2: 18 stopinj in delno oblačno je trenutno v Novi Gorici. Ja, malo oblako in malo sonca bomo sicer imeli danes na Primorskem ob šibki buri, ko bo temperatura čez dan šla tja do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, na Primorskem pa bo možna tudi kakšna nevihta, dež pa bo zjutraj večinoma ponehal. Jutrišnji ponedeljek bo počasi postal vedno bolj jasen, razjasnilo se bo postopoma, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.
0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Škoda.
0: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
2: Do 22. ure danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, no na Goriškem pa promet poteka tekoče in brez posebnosti. Naj tako ostane tudi v bodoče. Srečno vsem, če ste na poti.
0: Vikend na Radiu Robin.
2: Dve minutki čez 12 je čas, ko morda sedite za mizo in ste pri nedeljskem kosilu. Dobar tek želim. No, naj vam tekne tudi naša glasba, ki malo diši po pokosilnem nazdravljanju. Pa je vzrok pijanosti nekje drugje, vsaj pri mladeniču Žanu je tako.
0: Radio Robin.
5: Oh, sir.

Duet Shawn Mendes in Camila Cabello na nedeljskih valovih Radia Robin. Ko gledamo na uro in je točno 9 minut čez 12. Ja, in že je znano, da je francoski kolesar Paul Sexa zmagovalec 120. izdaje dirke po Lombardiji na trasi od Bergama do Coma. Na 239 km dolgi trasi je namreč 20-letnik slavil po samostojni vožnji v zadnjih 18 km in tako postal najmlajši zmagovalec Lombardije v 121-letni zgodovini. Francoz je tako na vrhu nasledil poškodovanega Tadeja Pogačarja, ki je predtem zadnji kolesarski spomenik sezone osvojil 5-krat zapored. Prva zasledovalca Francoza sta bila Giulio Ciccone in zmagovalec Vuelte Enric Mas, ki pa ima je za ostanek v zadnjih 10 kilometrih le še naraščal. Na koncu je bil drugi Španec, tretji pa Italijan, Remco Evenepoel, pa je dobil šprint prve zasledovalne skupine in končal na četrtem mestu. Naš Primož Roglič je v svojem zadnjem nastopu za ekipo Red Bull Bora Hansgrohe odpadel na prvem vzponu na San Fermo della Battaglia, približno 27 km pred ciljem, in na to močno popustil. V cilj je tako prišel kot 68. Mesto pred njim je uvrščen Jakob Omrzel, nastopil je še Domen Novak, ki pa je odstopil.

V pajkovo mrežo so nas ulovili za nekaj minut The Cures v tej njihovi uspavanki. No, morda je ta uspavanka uspavala tudi gospoda Trumpa. Ja, gospod Trump je namreč užaljen. Zmotilo ga je, da Nobelove nagrade za mir ni prejel on. On, ki naj bi končal 8 vojen, ampak neznana Navy Pillay. Halo? Nagrada je zanj zaradi odločitve peščice nasprotnikov demokracije in civilizacije zavedno izgubila verodostojnost. 80-letnik je skratka v govoru Norveško obtožil, da je s tem, ko ga ni nagradila, sprejela sramotno in ponižujočo odločitev. Po njegovih besedah je nagrada za mir izgubila ugled zaradi peščice radikalnih ideologov, ki nasprotujejo demokraciji in so pravi sovražniki civilizacije. Norveška tega ne bomo pozabili. Nagrade niste podelili človeku z največjimi dosežki v zgodovini, je še ocenil in poudaril, da je poteza pustila neizbrisen madež na tej skandinavski državi. Pillay je za novico, da je prejemnica Nobelove nagrade za mir izvedela ob bučnem aplauzu stanovskih kolegov na sodišču v Nürnbergu, kjer je tudi potekalo srečanje o mednarodnem pravu. No, če boste še malo bolj ploskali, bom morda nagrado delila s Trumpom, se je še pošalila. Neodvisni odbor, ki podeljuje Nobelovo nagrado za mir, je Navy Pillay ob razglasitvi označil za eno največjih zagovornic načel mednarodnega prava danes, podelitvijo priznanja, njej pa želijo spomniti svet, da je pravna država temelj sistema za zagotavljanje miru in nenasilno reševanje konfliktov. Kaj dodati k temu? No, kakšen dohtar za živce bi že znal obrazložiti ta trumpovski fenomen bolj strokovno. Mi, navadni zemljani, pa vemo, kako se takim ljudem reče.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
2: Ste vedeli, da arašidi rastejo tudi na Goriškem in to tako dobro, da v Orehovljah letos pričakujejo kar 3 tone pridelka. Bo treba kraj preimenovati v Arašidovlje.
3: Imamo že od povojne to, vsi imajo domače.
4: Mi smo nekaj let delali to tako za prijatelja in znanca, ne? Vsi so pohvalili in pozmeraj več ljudi, da bi tudi oni imeli to.
5: Vse je skupno delo, sicer ne bomo lagali, fante so bolj močni v kmetijski mehanizaciji, tako da tam jaz malo bolj gledam od strani in kaj kritiziram.
2: V torek med 11 in 12 bomo na radiju Robin razbijali arašide in odkrivali njihovo zgodbo. Pridružite se nam.
6: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
7: Razmišljaš o novi karieri? Na Goopti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
8: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
9: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
10: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
11: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
12: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
11: hisadaril.si.

0: nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Očitno danes ne bomo deležni velike količine sonca, bomo pa lahko zrli bolj kot ne v oblake. Trenutno je 18 stopinj in delno oblačno v Novi Gorici, v Vipavi 16, na Dobrovem 19 stopinj Celzija. Na Primorskem ob šibki buri pa bo temperatura čez dan šla tja do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, dež pa bo zjutraj večinoma ponehal. Tako da bo jutri spet se počasi postopno jasnilo in tudi razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
2: Ne poročate o radarjih ali kontrolah, če ste na poti, le počasi in previdno in srečno še naprej želim.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
2: Ja, tale romantična najprej skupino Heart. All I wanna do is make love to you. Uživajte.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Sprosti se in uživaj. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.
1: No woman, no cry, 11 minut je do enih in mi kmalo rečemo Bobu Bob z Bobom Marlejem in toliko jo slišimo iz leta 1974. Pesmijo, ki je bila pogosto napačno razumljena, pesem je namreč klic ženski v Marlejevem življenju, naj bo pozitivna, naj se ne obremenjuje slabimi časi, odraža pa njegovo ocenjanje moči in odpornosti žensk, še posebej v kontekstu težkega okolja, v katerem je Marley odraščal, imenovanega Trench Town. Besedilo in melodija pesmi sta bili predelani strani različnih izvajalcev, vendar prvotni pomen ostaja priča Marleyevega sporočila upanja in podpore ženskam. Kmalu na Robinu.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
4: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
5: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici. Mene kar zebe.
6: Diagnoza? Slaba izolacija.
5: Kaj pa rešitev?
6: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
7: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Ej, čakaj, kam pa drviš?
12: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
11: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
12: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
16: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ameriški predsednik Trump meni, da je čas, da Ukrajina dobi novega predsednika. Volodimirja Zelenskega je označil za nesposobnega, češ da bi lahko vojno v Ukrajini že večkrat končal. Dodal je, da lahko Ukrajinci še naprej napadajo Rusijo, a ne naftnih rafinerij, ker s tem povzročajo težave za ves svet. To potem, ko je Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in Putinom, da Rusija začne ponovno izvažati dizel v ZDA, kjer so pred umestnimi volitvami cene goriv rekord visoke zaradi vojne z Iranom. V angleškem živalskem vrtu pa je tiger napadel in ubil obiskovalca. Do napada živali je prišlo v soboto popoldne v Yorkshire Wildlife Parku na severu Anglije, je sporočila lokalna policija. Moški naj bi zapustil varovano dvignjeno sprehajalno pot, prečkal varovalno ograjo in vstopil v ogrado s tigri. Tam ga je zver napadla. Tiger je ostal v ogradi, varnost drugih obiskovalcev pa ni bila ogrožena. V Ljubljani se je v soboto zjutraj srečno in hitro končala kraja. Dva moška sta v lokalu ukradla žensko torbico, a je nista odnesla daleč. Oškodovanka ju je izsledila prek sledilne aplikacije, ki je pokazala, kje se nahajajo slušalke, spravljene v torbici. Skupaj z nekaj občani se je odpravila ponjo, enega od tatov so kljub upiranju prijeli in predali policistom. Ti ponavljajo, da pozornost in takojšnje obveščanje bistveno pripomoreta k uspešni preiskavi.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Delno oblačno imamo danes, na Primorskem ob šibki buri bo temperatura šla tja do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči pa se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, tako da se bo jutri postopno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala šibka do zmerna burja.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
5: Okvara vozila je na Primorski avtocesti, zato je zaprt počasni pas med Raztepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na obali in sicer na relaciji Izola Strunjan in to v obje smeri. Srečno!
7: Vikend na Radiu Robin.
5: Lep pozdrav, dragi zvesti poslušalci Radia Robin, upam, da ste dobro. Dobri sami sabo in dobri svojimi bližnjimi, no tudi na Robinu vam prihajamo naproti z dobrimi vibracijami in seveda tudi glasbo. V nadaljevanju bojo z nami Bon Jovi in Olivia Newton-John.
7: Radio Robin.

Rockeri, Bon Jovi so nam peli in Flesh and Blood v originalu, ja, brez mešanja umetne inteligence, ker ja, oni so še iz prejšnjih časov. No, ne vem, kakšni so vaši občutki ob debatah okoli umetne inteligence. Dejstvo je, da je že pošteno zajadrala v naše življenja, ok, za ene stvari je res dobrodošla. Če pa nam umetna inteligenca v nekaj sekundah reši zapleten matematični problem, napiše besedilo ali pravilno prepozna predmet na fotografiji, ali to pomeni, da tudi razume, kaj počne, ali pa zgolj izjemno spretno prepoznava in povezuje vzorce, ki se jih je naučila iz ogromnih količin podatkov. No, prav o tem so na okrogli mizi v okviru slovenske konference o umetni inteligenci na Inštitutu Jožef Stefan razpravljali strokovnjaki različnih področij. Odgovor skratka še zdaleč ni preprost, kot je opozorila filozofinja Olga Markič z Ljubljanske filozofske fakultete, se namreč zaplete že pri samem vprašanju, kaj razumevanje sploh je. Enotne definicije nimamo niti za ljudi, tudi ljudje lahko dolgo verjamemo, da nekaj razumemo, na to pa ugotovimo, da smo se pač motili. Poleg tega ni vseeno, ali znamo neki pojav zgolj napovedati ali tudi pojasniti njegove vzroke, je poudarila. Ja, pa vse te fotografije, recimo, ki se pojavijo na internetu ali Facebooku, ki so sicer označene, da ima prste vmes umetna inteligenca. Moram reči, da pustijo čuden priokus, kaj vse se sploh v resnici je zgodilo. Včeraj mimo grede sem se peljala po lokalni cesti in šla mimo dveh mladih na kolesu. Po izrazu na obrazu sem videla, da sta malo izgubljena. V rokah sta držala pač telefone. Je gledala in gruntala, namesto, da bi se potem raje prepustila in peljala za nosom, tako po občutku, kot smo to včasih počeli. Ja, sta čakala, da jim verjetno umetna inteligenca da kakšen signal. Skratka, tam mimo grede ni lovilo dobro, ne? Tako da je logično, da sta imela čuden izraz na obrazu.

BGS, ja, ta je bila za vse zmagovalce, pa zmagovalci smo vsi vsak po svoje. Radio Robin je to 19 minut čez eno. Upam, da boste izrazili svojo voljo in mnenje danes, dragi Primorci. Danes se namreč v Sloveniji odločamo o pomembnih vprašanjih na štirih referendumih. En je zakonodajni, na njem bodo voljivci bomo glasovali o zakonu o parlamentarni preiskavi. Državni zbor je ta zakon sprejel v maju 2026, trije pa so posvetovalne narave, ko vlada ni dolžna upoštevati odločitve voljivcev. No, ko smo ravno pri takih temah, še tale pobuda, predlog sopredsednika stranke Ljubljana Antona Ropa in Urške Klakočar Zupančič, ki so v državni zbor vložile pobudo za spremembo zakona o lokalnih volitvah, predlagata namreč omejitev županske funkcije na največ tri zaporedne mandate za občine z več kot 3000 prebivalci. Po prekinitvi zaporedja mandatov bi lahko potem vnovič kandidirali. Temeljni cilj novele je, da v Sloveniji dvignemo demokratične standarde. Prepričani smo, da županska funkcija ni lastnina in da je začasna, pa je v izjavi za medije dejal Tone Rop, kandidat za župana Ljubljane. Oblast ni last tistega, ki jo trenutno opravlja, je zaupanje, ki nam ga ljudje podelijo za določen čas. Prav zato mora demokratični sistem imeti tudi mehanizme, ki zagotavljajo, da se nobena javna funkcija s časoma ne začne razumeti kot samoumevna ali trajna pravica posameznika, je o predstavitvi pobude poudarila Urška Klakočar Zupančič. No, kakorkoli, če ne drugače, je to bolj higienično in omogoča, da se nekdo ne usede na stolček skoraj da doživljensko. Čeprav roko na srce so tudi primeri, ko je županovanje bilo zelo pozitivno in prineslo ljudem ogromno dobrega, kot recimo v Goriških Brdih.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
3: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Škoda. Bliža se dan spomina na mrtve, čas, ko se spomnimo svojih pokojnih sorodnikov in znancev. Ker je tempo življenja hiter, prostega časa pa zmeraj manj, nam največkrat zmanjka časa tudi za urejanje grobov. Rešitev lahko poiščete v cvetličarni komunale Nova Gorica, kjer boste našli primerno trajnico, mačeho, vreso, krizantemo ali aranžma. Naši vrtnarji vam lahko pomagajo zamenjati rastline, očistijo nagrobne spomenike, dodajo prodnike ali zemljo ali dostavijo svečo. Vse to lahko opravimo mi v komunali Nova Gorica na mesto vas. Vabljeni vsak delovnik od 8 do 17 ure, ob sobotah do 12 ure.
7: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hausdom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
8: Vstopnice na eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Meblo Yogi. Festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si.
13: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopin merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
13: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Drnovo. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. In še zastoj zaradi del so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot!

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Kaj prideš, kej?
1: Kam to?
0: Ma v BHM Vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpce.
1: Top, pobiri me v centri. Tu bo lepo za znort.
2: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
0: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
3: Zrihtano.
4: A že, to je bilo pa hitro. Najrajši menjam gume v Avtosportu, kjer imajo veliko izbiro gum, ugodne cene in so strokovnjaki. Imajo pa tudi najboljši avtoservis in optične nastavitve podvozja.
3: Avtosport Nova Gorica, član skupine Vulko.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
6: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
11: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus. Klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sindikati in delodajalci enotno podpirajo dvig neto plač. Vlada predlaga zvišanje dohodninske lestvice in olajšav za 4,15%, s čimer naj bi delavcu s povprečno plačo v žepu ostalo okoli 100 evrov več. Delodajalci in sindikati se strinjajo, da bi morala biti uskladitev še višja, ne strinjajo pa se, kje naj država vzame denar. Sindikalisti predlagajo ukinitev kapice za najvišje prihodke, ki jo predvideva interventni zakon, delodajalci pa opozarjajo, da tak kader že zdaj zapušča Slovenijo oziroma vanjo ne prihaja. Glasovanje na današnjih štirih referendumih spremlja volilni molk. Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka molka, ki velja od sobote o polnoči, do desetih prejela skupno 53 prijav. Pri 42 se je izkazalo, da ni šlo za kršitve ali da so primer že obravnavali. V 11 primerih pa sum kršitve ostaja. Platforma AirAdvisor je izdala indeks varnosti evropskih letalskih prevoznikov. Ocenjevali so 10 največjih nizkocenovnikov in 10 največjih klasičnih prevoznikov. Glede na podatke iz zadnjih 10 let je najbolj varen grški Aegean Airlines, ki v tem obdobju ni imel niti ene nesreče ali resnega incidenta. In tudi 4 prevozniki za njim so nizkocenovniki: Ryanair, Austrian, Norwegian in Sun Express.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
2: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Drnovo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami, enako je v nasprotni smeri med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru. In še zastoji zaradi del so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot!
8: www.robin.si

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
5: Jesen je odličen čas za nova okna.
6: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
5: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
6: Alu Plus Branik. Velik plus.
7: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
8: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Drnovo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami, enako je v nasprotni smeri med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru. In še zastoji zaradi del so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot!

0: Razmišljaš o novi karieri? Na Goopti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
5: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
6: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tam za Šankom.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Ej, čakaj, kam pa drviš?
9: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
8: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
9: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
10: Meblo Yogi, festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
14: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
15: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
14: Novost. Moderna PVC.

0: WC in Alu, vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Godel Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.

0: vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Do 11. ure je na današnjih referendumih glasovalo 237.914 voljivk in voljivcev, kar predstavlja 14,02% vseh, sporoča Državna volilna komisija. Direktor Peter Golob.
3: Še najbližje temu rezultatu je bilo na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah iz julija 2021, ko je do 11. ure glasovalo 15,15% vseh volilnih upravičencev, na vseh ostalih referendumih pa je bila volilna udeležba ob 11. nižja.
2: Zapor na Povšetovi v Ljubljani pa je prazen. Vse zapornike so dopoldne preselili v novi zapor v Dobrunjah. Kot je dejal direktor ljubljanskih zaporov Goran Narič, je bila dolgo načrtovana selitev organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna. Novi zapor v Dobrunjah vsaj delno rešuje prenatrpanost, je sodoben in bo razbremenil sodne policiste, ki jih močno primankuje. Neuradno so tja preselili 150 obsojencev. Ameriška glasbena legenda Stevie Wonder pa je izdal stare še neslišane pesmi. 76-letni kantautor je objavil 4 pesmi, ki so nastale ob snemanju albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976, a niso prišle na z Grammyjem nagrajeno ploščo. Omenjeni album letos praznuje Abrahama, ki ga bo Wonder obeležil z novo turnejo po Evropi 13. oktobra. Karte so že skoraj pošle.
1: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
2: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
4: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Drnovo zaradi prometne nesreče. Previdno, okvara vozila pa ovira promet na Primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani in še na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Zastoji pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot!
1: www.robin.si.
6: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
7: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
8: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
9: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
10: konference,
9: poroke,
10: rojstnodnevne zabave.
9: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
10: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
11: Mene kar zebe.
8: Diagnoza? Slaba izolacija.
11: Kaj pa rešitev?
8: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
12: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
13: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
16: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
17: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Promet je oviran na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Drnovo zaradi prometne nesreče. Previdno, okvara vozila pa ovira promet na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani in še na gorenski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Zastoji pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot.
8: Radio Rubin in 62 minut.
18: Na gimnaziji Nova Gorica imajo letos kar dva velika razloga za praznovanje. Umetniška gimnazija oziroma smer gledališče in film praznuje 25 let, športni oddelek pa 20 let delovanja. Dve zgodbi, ki sta si na prvi pogled precej različni, na eni strani oder, igra, film in ustvarjalnost, na drugi treningi, tekmovanja, športni uspehi in vsakodnevna disciplina, a oboje povezuje isto vprašanje, kako mlademu človeku že v srednji šoli omogočiti, da ob znanju razvija tudi svoj talent. O 25 letih umetnosti in 20 letih športa bomo govorili z ravnateljico gimnazije Nova Gorica Ines Vižin, igralcem in režiserjem novogoriškega SNG-ja Andrejem Zalesjakom ter Blažem Vižintinom, ki bo z nami osvetlil zgodbo športnega oddelka. Lepo pozdravljeni. Torej, gospa Vižin, letos se srečujeta dva jubileja. Kaj sta ta dva programa, torej umetniški in športni, prinesla gimnaziji Nova Gorica in ali menite, da je bila uvedba teh programov, sploh pa umetniškega, ki je bil takrat sploh prvi v Sloveniji, precej pogumna odločitev?
19: Zdaj, 25 let smeri gledališče in film, vsekakor je bilo to zelo inovativno, kajti to je bila prva taka gimnazija v Sloveniji in je nekako nastala na pobudo tedanjega profesorja slovenščine, magistra Marjana Štrancarja, ki je nekako razumel pouk dramatike drugače, kot je bilo sicer to nekako kot del klasičnega učnega načrta. In nekako je rekel zadnjič tudi, da so ga dejansko dejaki spodbudili k temu, da so prebirali v razredu dramo po vlogah in da so tudi to odigrali. In se spomnim, ko sem prišla jaz na gimnazijo učiti, je bila tam v drugem nadstropju ena učilnica 21, ki je bila tako zelo specifična. Sicer mi, drugi učitelji, nismo imeli prav radi, ne, ker tam so bile potem sedeži, ki so se vrteli, pa odr in tako. In dejansko tam so dijaki spoznavali dramatiko na tak način, da je dobila svoj prostor v učnih načrtih na nov, svojstven način.
18: Andrej, 25 let umetniške gimnazije pomeni že kar nekaj generacij mladih, ne? Ko danes pogledate ta program, v čem je njegova največja vrednost oziroma posebnost?
20: Zanimivo se mi zdi to, da vsi, ki smo obiskovali nekoč dramsko gledališko gimnazijo, mislim, vsaj iz mojega razreda, bivše sošolce, pa mislim, da tudi ostale generacije, je to en proces, neka izkušnja, ki človek zlahka ne pozabi, pa mislim, da se vsi zelo radi vračamo, ali v spominih, ali v druženjih, v tiste čase. Zdaj, zakaj pa dramsko gledališka gimnazija oziroma kak specifika v temu je bila, ne vem, meni, ne bi se zdaj spuščal v andragogiko, pedagogiko in didaktiko, ker to ni moje področje, ampak se mi zdi, da so dijaki, ki prihajajo iz te šole, nekaj posebnega, ampak ne govorim zdaj nekaj posebnega v tem nekem vzvišenem smislu, ampak tako se mi zdi, kot da imamo priliko se pogovarjati z ljudmi, ki so mogoče malo bolj nadpovprečno senzibilni, mogoče nadpovprečno kritični, mm-hmm. mogoče nadpovprečno artikulirani za neka svoja najstniška leta, oziroma tam 18-19, ko človek zaključi srednjo šolo. Ker nasplošno, ne vem, da neko drugačno širino. Sej ja, imaš ta gimnazijski klasičen program, mislim, da so predmeti, ki še zmeraj ostaja, ampak vse te dodatni predmeti, ki so zelo družboslovni, zelo humanistični, ne delujejo na človeka, po mojem, samo kot neka informacija, ampak so izkušnja. V končni fazi 4 leta živiš nek proces, ki je sicer v nekih stvari celo podoben potem temu, ki sledi na AGRFT-ju, oziroma na akademiji, tisti, ki nadaljujejo te smeri. Ne vem, to kvaliteto bi jaz najbolj mogoče opazil pri dejakih.
18: Blaž, športni oddelek je 5 let mlajši. Kako pomembno pa je za novogoriške in okoliške nadobudne športnike, da tudi na našem koncu obstaja en tak oddelek, ko že živijo za šport in nekako tudi se učijo v športu?
0: Mislim, meni se mi zdi zelo, zelo velikega pomena, da imajo mladi možnost priti na športno gimnazijo, sploh ker tudi sam sem se ukvarjal športom od malih nog, že v osnovni šoli in že v osnovni šoli določen izziv predstavljajo neka usklajevanja treningov in potem šolanja. Ne? Zdaj, na športni gimnaziji je res ena velika prednost, da en velik posluh je za vse te športnike, ki morajo usklajevati tako treninge kot tudi šolanje in tako z strani samih profesorjev, kot tudi potem, če ne vem, imaš nek klub, ki je tam prisluh tudi za šolo, mislim, da vse skupaj lahko, če se šolaš na športni gimnaziji, lepo poveže. Tako da za mlade v lokalnem okolju mislim, da je to res velikega pomena, pa ne glede na to, s kakim športom se mladi ukvarjajo. No.
18: Kaj pa pomeni biti dijak takšnega oddelka danes, koliko je poleg talenta potrebnih dela, discipline in prilagajanja, o tem po glasbi.

0: Poslušate oddajo ob dveh jubilejih gimnazije Nova Gorica, 25-letnici umetniške gimnazije, smeri gledališče in film ter 20-letnici športnega oddelka. Oder in športno prizorišče sta si morda bližje, kot se zdi. Na obeh talent sam po sebi ni dovolj. Potrebni so trening oziroma na drugi strani vaje, disciplina, vztrajnost in ogromno enega časa. Vse to pa morajo mladi združevati še z običajnimi gimnazijskimi obveznostmi. Ravnateljica Ines Vižin, kako velik organizacijski izziv je za šolo usklajevanje vseh teh obveznosti, ker na eni strani, kot smo dejali, imamo športnike s treningi in tekmovani, na drugi mlade umetnike s predstavami, vajami, projekti.
1: Ja, kar velik zalogaj. Najprej je seveda to zalogaj, kar se urnika tiče, uskladiti vse te strokovne predmete s splošnimi predmeti, treninge naših športnikov in ne nazadnje tudi zato, ker mi imamo na šoli zelo veliko gostujočih učiteljev, profesorjev, še posebej na smeri gledališče in film. Tu prihajajo igralci, dramaturgi, režiserji. Tako da je že to težko uskladiti. Zdaj, športnemu oddelku je tako, da imajo recimo 6 ur športne vzgoje, ki jih lahko tudi porabijo za dijaki, tudi za treninge, tako da se tam nekako da uskladiti oziroma lahko te ure porabijo tudi za dodatne ure slovenščine, matematike in angleščine, ko so odsotni, pa bi potrebovali kakšno razlago več. Tudi sicer je v normativih tako, da imajo ti dijaki možnost koristiti dodatne ure, tudi za druge predmete, ko manjkajo. Zdaj, seveda, veliko krat posežemo tudi po Zoomih, ne, po učenju nadaljavo, pošiljamo po mailih stvari, tako da vse nekako uskladimo. Drugo pa je potem smer gledališče in film, sploh tretji, četrti letnik, ko imajo že te produkcije, končne produkcije, ki so dejansko že tako skoraj napol profesionalne, skoraj profesionalne produkcije, za katere treba veliko vložiti svojega časa in tam seveda se treba usklajevati. Veliko strpnosti, veliko dogovora tudi z drugimi učitelji na splošni smeri, kajti na koncu te dijake čaka splošna matura in to ne samo kako narediti s pozitivno splošno maturo, ampak narediti tako, da se potem tudi lahko vpišeš nekam, kamer si želel. Tako da to je pa kar tudi potem tak zalogaj. Ampak kot rečem, ja, se trudimo, da nekako usklajujemo te zahteve.
0: Andrej Zalesjak, ko rečemo umetniška gimnazija, si marsikdo predstavlja predvsem igranje. Kaj vse se pravzaprav skriva za smerjo gledališče in film? Kaj se dijaki tukaj dejansko naučijo? Morda tudi za naprej za življenje, če jih pot potem ponese drugam?
2: Predvsem za življenje, bi rekel. Prva stvar, ki bi mogoče opozoril, je, tako ljudje slišijo umetniška gimnazija, o super, to je verjetno tista gimnazija, kjer se nič ne počne, kjer se žura. Jaz mislim, že po lastni izkušnji, pa mislim tudi kasneje, to ravno obratno. Je to bolj kot ne splošna gimnazija, še z dodatnimi vajami, treningi, oziroma z zelo razširjenim programom in mislim, da se dijaki se upiše na dramsko filmsko, jaz govorim dramsko gledališka, ker 25 let nazaj je bilo to dramsko gledališka, pa je to še nekako genom upisano. Mislim, da je, se pravi, je to šola, ki terja ogromno časa, angažmaja in pripadnosti. Kaj pa človeka nauči? Zdaj govorim iz lastnih izkušenj 25 let nazaj. Če ne drugega, da eno izjemno široko splošno izobrazbo, poglobljeno splošno izobrazbo, bi rekel, na vse zadnje, se ogromno bere, ogromno analizira tako dramskih tekstov, tako zgodovine, tako dramatike, se pravi na vse zadnje umetnostne zgodovine. Če bi šel malo v specifiko, recimo že samo neke dramaturške obdelave, nekih besedil zahtevajo neke bolj analitične, kritične in ostale analize teh stvari, kar pomeni, da se človek avtomatsko še bolj poglobljeno spušča v neke teme, ki so mogoče, ki si poprečen vrstnik, verjetno, ki obiskuje kako drugo srednjo šolo, z njimi se ne ukvarja. In mislim, da to zelo pridoda, oziroma zelo polnomoči in oboroži človeka za kasnejše življenje. Druga stvar, vsi ti praktični predmeti, kot so improvizacija, gib, govor, igra, na vse zadnje vplivajo na tale naš instrument, s katerim hodimo po svetu in s katerim se izražamo, in je to absolutno, mislim, da se to bojo kolegi tudi na športnem oddelku povedali, da vsaka tudi fizično delo na sebi je v bistvu grajenje samega sebe, tako fizičnega kot vse ostalo.
0: Blaž, verjetno potrdiš, ne?
3: Potrjujem, se strinjam.
0: Ko govorimo o pouku, treningih, včasih tudi dveh treningih dnevno, ne, pri vrhunskih mladih športnikih, kako jim to uspe spraviti v en dan, in ali se te lastnosti, ko se dokaj zgodaj naučijo discipline, poznajo tudi v šolskih klopeh?
3: Sigurno, absolutno. Bi tudi sam rekel, da mi je šport dal določeno mero neke organizacije in discipline, in mogoče res ena, prej je gospa ravnateljica omenila lihto usklajevanje in možnost treniranja v času, se pravi, predmeta športne vzgoje. Takrat tudi nam, ne, nogometašom, takrat bivšima, ne, zdaj ne več trenutnim aktualnim, ampak takrat nam je ta možnost bila ponujena in nam je bilo super. No. Mi smo lahko imeli v dopoldanskem času en trening in kasneje tudi popoldan, ne, še drugega, kar nam je sigurno omogočalo nek boljši razvoj za področje športa. Mogoče smo se lahko bolj posvetili tej specializaciji oziroma temu svojemu športu, hkrati pa šola ni trpela. Ne? To je res neka taka izjemna možnost, ki ne verjamem, da se kje drugje dobiva taki meri kukr na prav športnem oddelku. No? Tako da disciplina je prišla zraven in seveda organizacija tudi, ker se je mogel človek tudi zorganizirati, da je vse te obveznosti tudi izpolnil. Ne?
0: Po glasbi pa še zadnjih nekaj minut o dveh jubilejih gimnazije Nova Gorica.

0: 25 let umetniške oziroma 20 let športne gimnazije pomeni na stotine mladih zgodb. Andrej Zalesjak, morda današnji dijaki odraščajo s TikTokom, YouTubeom, nekimi kratkimi videi, raznimi drugimi dražljaji. Je današnjega 15 ali 16 letnika težje navdušiti za gledališče ali film?
1: Vse prej kot enostavno vprašanje. Ne vem, glede na nove generacije, ki prihajajo pa podmladke tudi k nam v teatre, mislim, da so to zdaj že generacije, ki so rasle ob vseh teh socialnih omrežjih. Ne vem, ljudje prihajajo, kader je, mogoče, mislim, tudi funkcija na splošno gledališča pa našega poklica se vse malo spremenila, kot smo bili vajeni, ne vem, 30, 40, 50 let naprej. Mogoče tudi to prinese razne osipe oziroma diverzifikacije ljudi, ki se za to odločajo. Ampak kljub temu, ne vem, gledališče je itak, jaz bi rekel, nima neposredne veze s socialnimi omrežji, zaradi tega, ker je to popolnoma neka živa umetnost srečevanja, ena na ena oziroma ena na 500, koliko je pač publike v dvorani. Medtem, ker pa vsa ta socialna omrežja dajo, pa nek, so pa nek nov medij, so zelo povezana z videoprodukcijo, audioprodukcijo, pa mislim, da te vse razne filmske medijske smeri pomagajo tem novim ljudem, ki so odraščali vsemi temi milijon informacijami, da mogoče tudi najdejo nekaj zase, pa kanalizirajo svoje talente.
0: Blaž Vižintin, 20 let športnega oddelka gotovo pomeni tudi veliko lepih športnih zgodb, na katere nekdanje dijake oziroma dosežke je lahko gimnazija ponosna.
2: Pa jaz mislim, da je teh uspehov oziroma dijakov, ki so spletli neko uspešno kariero, zgradili neko uspešno kariero, kar precej in da jih precej tudi še bo. Mogoče nekaj najbolj vidnih, z njimi sem se mogoče pred kratkim pogovarjal tudi na eni okrogli mizi na Bevkovem trgu, ker smo imeli prav prijeten klepet. Ana Bucik-Jogan, vrhunska alpska smučarka in večkratna olimpika, Tine Kancler, vrhunski kajakaš na divjih vodah, Amedej Vetrih, nekdani profesionalni nogometaš in slovenski reprezentant in Teja Ferfolja, nekdanja odlična rokometna reprezentantka. Se pravi, vsak iz svojega športa pa za tako blestečo kariero in raznimi uspehi, tako da gimnazija je lahko na marsikaj ponosna.
0: Ravnateljica Ines Vižin, za vas pa vprašanje, če bomo to oddajo ponavljali čez 10 ali 20 let, kaj bi si želeli, da bomo takrat lahko povedali o gimnaziji Nova Gorica, sploh o umetniškem in o športnem oddelku?
3: Ja, jaz moram reči, da smo zelo ponosni tako na naše umetniške ustvarjalce kot športnike. Jaz vedno rečem, nič ni tako dobro, da ne bi bilo lahko še boljše, ne? In imam vedno neko vizijo, kako še naprej. Glede na to, da vemo, da se v 25 letih recimo smer dramsko gledališka spremenila v smer gledališče in film, to nakazuje na to stalno spreminjanje, kajti tudi današnja tehnika, tehnologija vpliva na to. Mogoče bomo dodali še kakšno plesni drobec več ali glasbeni drobec več in obogatili ta naš nabor na umetniški gimnaziji. Za športno pa vsekakor je še veliko stvari, ki jih moramo postoriti, recimo ravno v tem trenutku smo v tej fazi pridobivanja certifikata športnikom prijazno izobraževanje, ki ga podeljuje Olimpijski komite. Dobili smo opravili že ta prvi del, zdaj nas čaka še ta drugi del in tukaj nam dajejo še te usmeritve, ki je bi lahko še kaj popravili, kaj izboljšali in jaz si želim, da bi v novo šolsko leto stopili s tem certifikatom. Ne? Si pa želim, da bi se tako v smer gledališče in film, kot športna, kot likovna, kot splošna gimnazija obdržali, se še obogatili in da bomo čez nekaj let še vedno imeli tolikšen upis in, kot sem že rekla, obogatene smeri še s kakšnimi novimi, mogoče programi, idejami, tako vsekakor ne želimo obstati, ampak vedno naprej.
0: Ta del oddaje je pri koncu, tako da hvala vsem, ki ste se danes oglasili v našem studiu.
3: Hvala za povabilo.
0: In hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, seveda vabljeni, da ostanete še naprej na valovih Radia Robin. V vaši družbi ostajam Kenny Jan, nekdani dijak športnega oddelka gimnazije Nova Gorica.

Bohinjska železniška proga letos praznuje 120 let delovanja. Gre za 144 km dolg del, sicer 717 km dolge železniške povezave Praga-Jesenice-Gorica-Trst. Zgrajena je bila med letoma 1900 in 1906 kot povezava Srednje Evrope z Jadranskim morjem. Prve zamisli o tej železniški povezavi datirajo v 70. leta 19. stoletja. Poseben konzorcij, ki so ga ustanovili v Ljubljani, je namreč leta 1872 pripravil spomenico, v kateri so opozorili, da je ozemlje nekdanjega Ilirskega kraljestva, slednje naj bi obsegalo največji del današnje Slovenije in pa tudi del tedaj še pretežno Slovenci naseljenega današnjega zamejstva, po dograditvi južne železnice med Dunajem in Trst

0: Nato razpravljali o treh variantah najkrajše proge do Mediterana, realizirana pa je bila 34 let kasneje. Tako dolgo razpravo pred dokončno izbiro je opravičevala izredna težavnost gradbenih del. Dokončna odločitev je bila sprejeta pod vplivom nemških veleposestnikov, predvsem zaradi plavžarske industrije v okolici Trsta in železarske na Jesenicah. Pripravljalna in gradbena dela so se začela leta 1900, čeprav jo je avstro-ogrski parlament dokončno odobril šele naslednje leto. Pri gradnji je sodelovalo kar 15 tisoč delavcev, ki so gradili številne objekte, tako predore kot mostove v soteskah Save Bohinke, Bače in Soče. Med večjimi gradbenimi podvigi nedvomno veljajo 8-kilometrski predor Karavanke, Bohinjski predor in vsem poznani Savkanski most, ki še zmeraj velja za največji železniški kamniti most na svetu. Matjaž Marušič, član konzorcija za Bohinjsko progo.
1: Bohinjska proga je bila zgrajena kot glavna železniška povezava iz osrednje Avstrije, Češke in Bavarske proti Trstu. To je bila takrat glavna prometna žila, popolnoma drugače kot danes in zato tudi so bili tukaj zgrajeni taki objekti, tukaj se pri gradnji ni nekaj varčevalo. Pozneje se pa seveda situacija spremenila s temi političnimi spremembami, z obemi vojnami in je ta proga, ta daljinski in ta mednarodni pomen zgubila. Ti objekti so pa ostali in po svoje dobro je to, ker ta proga zelo tekoče prebija to pokrajino. In če gremo z Nove Gorice na Bled, seveda najbolj ugodno, najbolj hitro je z vlakom, lahko bi bilo še malo hitrejše mogoče, ampak že zdaj ta hitrost zadostuje, tako da v bistvu zgodovina nam je tukaj zapustila nekaj dobrega, kar moramo še malo bolj unovčiti, ker je sicer zdaj v takem stanju, da še tistega popraševanja, ki je, ne zmore nekako pokrivati. Tako da je pred nami so te naloge, da to progo ustrezno posodobimo, da povečamo število voženj, da uredimo potniško infrastrukturo, da bo lahko tukaj vozilo več vlakov, ker izkušnja je v zadnjih letah, da vsi novi dodatni vlaki, dodatne vožnje, ki so bile uvedene, vse je sploh tekom širše poletne sezone je vse tudi polno.
0: Poleg dotrajanosti, kateri so še večji izzivi bohinjske proge?
1: Tukaj infrastrukturne omejitve pogojujejo to, da se servisa ne da povečati. Da so, tukaj so bile včasih te postaje, kjer so se vlaki srečevali, proga enotirna in seveda damemo nekje iz ogibališča, kjer se vlaki ogibajo en drugemu. Te postaje so bile skozi leta ukinjene, ko je promet upadl. Zdaj pa se srečujemo spet s povečevanjem prometa in dejansko bi rabili spet te postaje, ki so nekoč že bile, da bi lahko število vožen povečali. Tako da to je sigurno naloga za naprej, za državo kot lastnika infrastrukture. Podobna zgodba je s potniško infrastrukturo, se pravi s peroni. Danes so peroni na večini postaje bohinjske proge že za te nove vlake, ki zdaj tukaj vozijo prekratki. Kaj pa šele, da bi želeli voziti neke daljše vlake, da bi lahko dodajali garniture ali pa vagone in s tem bolj sledili temu popraševanju.
0: Sicer pa ima danes bohinjska proga za regijo in nasploh za državo izjemen pomen.
1: Bohinjska proga v bistvu oskrbuje en velik del Slovenije, to severozahodni del Slovenije, kjer sicer mogoče nimamo nekih drugih močnih gospodarskih dejavnosti, imamo pa zelo pomemben turizem, recimo na območju Julijskih Alp se ustvari približno 1/4 vsega turističnega prometa v Sloveniji in konec koncev od tega večina regije živi in je prav, da tudi država ta gospodarski razvoj podpira.
0: 120-letnico so počastili z več dogodki, ki so njeno preteklost, zaznamovano s številnimi gradbenimi podvigi, povezali s prihodnostjo. Pogled v bodočnost pa temelji predvsem na aktualnih trendih, ko se turizem, v katerega spada tudi potovanje z vlakom, vedno bolj povezuje s kolesarstvom oziroma s kolesarskimi doživetji.
1: Na tem področju imamo na bohinjski progi kar velike izzive. Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, vsi vemo, spodbujamo kolesarski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitete temu ne sledijo, tudi zaradi čisto objektivnih omejitev in tukaj vsekakor iščemo neke rešitve, tako na lokalnem terenu smo pripravljeni pomagati razvojne agencije, občine, turistične organizacije, da bi skupaj z ostalimi odločevalci, slovenskimi železnicami, ministrstvom, direkcijo za infrastrukturo in tako naprej v naslednjih letih našli neke bolj učinkovite rešitve. Svežih podatkov sicer še ni, se pa zadnja leta število potnikov na bohinjski progi precej povečuje, tako da nekako v zadnjih 3-4 letih se je število potnikov podvojilo, s 500 000 smo zdaj nekako na okrog 1 000 000 potnikov letno. Zanimiv pa je tudi podatek, da se od vseh koles, ki se prepeljejo na vlakih v celotni Sloveniji, kar 3

0: Letošnja 120. obletnica bohinjske železniške proge je bila osrednja tema jesenskega dogajanja čezmejnega projekta Time for Train oziroma Čas za vlak. Projekt med drugim prinaša čezmejne turistične itinerarije, spominske žige in prenovljen potniški vagon avtovlaka. Osvežena pa je tudi stalna razstava na novogoriški železniški postaji. V sklopu praznovanja se je zgodil tudi prelet letala pod velikim obokom Solkanskega mostu. Ostajamo pa pri prihodnosti, ki se posveča predvsem povezavi med potovanjem z vlakom in kolesarskimi doživetji. V zadnjih letih velik vzpon doživlja kolesarjenje z električnimi kolesi, ki še bolj pritiskajo na omejene kapacitete na bohinjski progi. Matjaž Marušič, član konzorcija za bohinjsko železniško progo.
1: Sigurno je velik faktor pri razvoju tega kolesarstva in kolesarskega turizma, da zdaj kolesarijo mogoče tudi ljudje, ki prej niso, ali pa kolesarijo več, ker zaradi električnih koles tudi starejši ljudje in seveda vse to vpliva tudi na to popraševanje. Je pa dodaten problem, ker električna kolesa so težja in jih je težko nakladati na vlake, malo več prostora zazamejo in je to spet potem dodaten izziv.
0: Po vsakodnevnih opažanjih je vsaj v poletnih mesecih približno polovica vseh, ki se prepeljejo z vlakom, tujcev. Kakšne pa so izkušnje s povezovanjem vlaka in kolesa v tujini?
1: Povsod je ta zadeva zelo aktualna, povsod je to seveda trend v zadnje leta, desetletja, se povečuje. So pa seveda različni pristopi, kako se to rešuje. Nismo edini, ki imamo s tem težave. So primeri, kjer so se tega že prej lotili, pa je v bistvu zaradi tega rastočega popraševanja še vedno prihaja do težav. Že tukaj čez mejo na italijanski strani, recimo kolesarska pot Alpe Adria, ki gre iz Salzburga preko Koroške, Trbiža in potem do Gradeža, posebno na tem delu med Trbižem in recimo Vidmom, bomo rekli, kjer je tudi zraven železnica, kjer že zdaj kar več kot desetletje vozi namenski kolesarski vlak Mekotra, ki ga je uvedla država Furlanja Julijska krajina skupaj z avstrijskimi železnicami. Že tudi ta ponudba v določenih terminih ne zadostuje. S tem, da je tudi država v sodelovanju z njihovim prevoznikom stran Italijo okrepila te povezave, nekateri vlaki imajo namenske kolesarske vagone. Zdaj nam je to zaenkrat še zgled, kako bi lahko mi tukaj reševali stvar. Je pa tudi verjetno dobro biti pozoren na to, da kljub temu, da oni stvari rešujejo že boljše kot mi, tudi pri njih spet prihaja do teh izzivov. Da je to povečevanje, popraševanje tako hitro, da mu je res težko slediti. In je zato verjetno tudi skrajni čas, da začnemo tudi tukaj mi nekaj delati na tem.
0: Že ker pogledujemo proti prihodnosti, veliki izziv za bohinjsko progo predstavljata tudi povezanost in dostopnost. Tako je na okrogli mizi, posvečeni prav prihodnosti, povedal Simon Škvor, direktor Posoškega razvojnega centra.
2: Naša regija ima s povezanostjo in dostopnostjo kar precejšnje izzive. Bohinjska proga kot taka je tudi v naši regiji lahko nek predmet ali pa simbol povezanosti po tej dolini. To dostopnost do storitev za vse generacije, ki jo potem seveda vežemo tudi na javni potniški promet in vse ostale oblike so izrednega pomena za ne samo revitalizacijo, ampak celo za to, da določene generacije prebivalcev naše regije ostajajo doma, imajo dostop do šol, do zdravstva, do drugih storitev. To je en vidik. Drugi vidik je pa multimodalnost. To je še bolj lahko pomembno področje danes pri razvoju vseh teh dostopnosti. Torej, danes si verjetno predstavljamo, da ljudje ne potujejo več za sistemom, to je šlo mimo, ampak potujejo od vrat do vrat, kar pomeni, da uporabljajo različne oblike prevozov, vse seveda z namenom, da pride do končnega cilja. Torej, če se pripeljemo do postaje, katerekoli, pa potem ni naprej drugih oblik prevoza, so to avtobusni, vlaki, prevozi na klic mogoče, ali ni urejenih kolesarskih poti, peš poti in tako naprej. Potem imamo prekinjeno verigo in bistva ne zajamemo.
0: O prihodnosti bohinjske proge, turizmu in povezavi s kolesom tudi še v naslednjih zadnjih nekaj minutah.

0: Še zadnjih nekaj minut o bohinjski železniški progi, turizmu in povezavi vlaka in kolesa. Slišali smo že veliko o pomenu takšnega pogleda v prihodnost. Katja Kralj iz Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina pa v sklopu prej omenjenega projekta Čas za vlak pravi, da je povezovanje vlaka in kolesa pomembno za celostno doživljanje naše regije.
1: Na tem čezmejnem območju imamo zelo bogato gastronomsko, kulturno in turistično ponudbo, ki je pa pogosto razdrobljena in je težje dostopna brez avtomobila. S tem projektom poskušamo povezati obstoječo železniško povezavo in ostali javni prevoz z doživeti, ter potovanje z vlakom spremeniti v del turistične izkušnje.
0: Tudi na slovenskih železnicah se vedno bolj pogovarjajo o tej temi, vsaj tako je povedala Jasna Cerar Hribar, vodja prodaje in marketinga.
2: Dejstvo je, da pač s tem se mi ukvarjamo vsak dan. Dilema, kdo je tisti, ki se pelje z vlakom občasno, kdo sredno, kdo ima sabo kolo, kdo ima prednost v vlaku, kolo ali potnik, družina z otroci ali kolo. Tako da to so zelo dileme, ki so sploh pa sezonsko orientirane, no, v sezonskem poletnem času, da se počasi steka, ampak letošnje poletje je bilo rekordno, kar se tiče prevoza kolesarja po celi Sloveniji. Pol, če bomo šli do številke, no, mislim, je bilo v prvih 8 mesecih v Sloveniji, ne samo na bohinjski progi, če se pač samo ta proga med Novo Gorico pa Jesenicam osredotočam, je bilo prepeljanih 129 tisoč potnikov, v celem letu 25 jih je bilo 129 tisoč na tej progi. Letos jih je bilo samo v 8 mesecih 129 tisoč, točno je ta številka, kar pomeni, da je to res število potnikov in število koles zelo raste, tako da je ta predvsem dilema, kdo ima prednost v vlakih, ki so z neko omejeno kapaciteto in pa pri tem številu vlakov, ki je na slovenskih enotirnih progah pravzaprav največji izziv, kako povečati kapacitete. Vse povečanje števila vlakov na enotirni progi praktično nemogoče. Pa še tako zanimivost, evropska direktiva predvideva, da morajo prevozniki zagotavljati v vseh garniturah, ki jih kupujejo, 4 mesta za kolesa. To je z podobami, ki smo jih videli, lahko bi jih pokazala podobno tudi z naše proge, oziroma te bohinjske proge, nekako ne gre skupaj.
0: Vsi pa opozarjajo na ne najbolj ugodno stanje proge in infrastrukture ob njej. Pred odgovornimi so številni izzivi, kako vse skupaj posodobiti, povečati število voženj in izkušnjo narediti uporabniku še prijetnejšo. En izziv je tudi lani oživljena železniška povezava med Novo Gorico in Ajdovščino, ki na dnevni bazi prepelje nekje med 30 in 40 potnikov. Matjaž Marušič, član konzorcija za bohinjsko progo.
3: Malo je, pa je problematičen odhod iz Nove Gorice popoldne, ker je malo prezgodnji in tudi na to smo že opozorili tako slovenske železnice kot Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, ki daje soglasja voznemu redu, tako da upamo, da se bo tukaj uspel narediti nek popravek in bo tudi potem ta prevoz časovno za te uporabnike, za te dijake predvsem bolj učinkovit. Bi verjetno lahko potem pričakovali tudi večje število potnikov.
0: Na našem koncu pa je v teku kar nekaj pomembnih načrtov. Potem, ko je bila lani zaključena nadgradnja železniške postaje Nova Gorica in izdelana projektna dokumentacija za nadgradnjo železniške postaje Bohinjska Bistrica, se nadgradnja bohinjske proge nadaljuje. V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Vrtojba, vključno z vzpostavitvijo loka oziroma direktne povezave med Vrtojbo in Prvačino, brez umestnih voženj v Novo Gorico. Projektna dokumentacija za izvedbo novega postajališča Šempeter pri Gorici pa je že izdelana, so sporočili z Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. V zaključni fazi je tudi izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Most na Soči, izdelana pa je že dokumentacija za nadgradnjo železniške postaje Sežana in odseka Sežana državna meja. V teku so še aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Prvačina, ki pa so začasno zaustavljene, saj je treba predhodno izdelati hidrološko-hidravlično študijo za celotno porečje Vipave, kar pa je predmet ločenega projekta v okviru Direkcije Republike Slovenije za vode. Torej obeta se kar nekaj posodobitev, za konec pa bohinjski železniški progi voščimo vse najboljše za častitljivih 120 let in ji želimo še kar se da najsvetlejšo prihodnost, tudi v povezavi vlaka in kolesa, kar je bilo danes glavna tema druge polovice oddaje. Hvala, ker ste bili z nami.
4: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
5: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
7: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
8: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
9: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
12: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
13: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
12: hisadaril.si.
9: Meblo Yogi, festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Meblo Yogi.si.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Časnik Finance za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot pol centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. Prvi orkan letošnje atlantske sezone pa je zahteval že 4 smrtne žrtve. Isaias je kopno Združenih držav dosegel včeraj na Floridi z vetrovi do 150 km na uro, ko je 600 tisoč prebivalcev ostalo brez elektrike. Orkan zdaj na severni poti počasi slabi, a še vedno odkriva strehe in podira drevesa. Mehiki pa se le dan zatem iz Pacifika približuje še močnejši orkan Simon s hitrostjo vetra do 250 km na uro. Oblasti so že odredile evakuacije. Umetna inteligenca vas lahko skrbi, ne smete pa je žaliti. Podjetje Anthropic, ki upravlja model Claude, je napovedalo, da bo kmalu začelo z blokiranjem uporabnikov, ki bodo brez potrebe in namerno žaljivi do klepetalnega robota. Zakaj, niso pojasnili, so pa ukrep nekateri pozdravili kot promocijo lepega vedenja. Spet druge opominjajo, da gre za matematične operacije, ki ne morejo imeti čustev.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam, med Vodicami in Brnikom. Zastoji pa so na cesti Izola Strunjan v obe smeri in občasno na vzhodni mariborski obvoznici A1 med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Srečno pot!

0: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
1: Razmišljaš o novi karieri? Na Goopti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
2: Kaj prideš, kaj?
3: Kam to?
2: Ma v BHM vajdušno, ba je ga spet odpirajo. Greva v kop po firpce.
3: Top, pobiri me v centri. Tu bo lepo za znort.
4: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
2: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
5: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty. Ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
1: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam, med Vodicami in Brnikom. Zastoji pa so na cesti Izola Strunjan v obe smeri in občasno na vzhodni mariborski obvoznici A1 med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Srečno pot!

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: A le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
4: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici. Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Ej, čakaj, kam pa drviš?
6: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
5: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
6: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.

0: danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške Gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška Gmajna. Več na www.visitkras.info.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: vse v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je slišala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15, postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve.

da ja. 17 Binara je v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenih novljenja.

0: izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Glasovanje na današnjih 4 referendumih spremlja volilni molk. Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka molka, ki velja od sobote o polnoči do 13. ure danes, prejela skupno 70 prijav. Pri 52 se je izkazalo, da ni šlo za kršitve volilnega molka ali da so primer že obravnavali. V 18 primerih sum kršitve ostaja. Do 11. ure je sicer glasovalo 14,02% volivcev, kar je druga najvišja udeležba na referendumih. Doslej. Poljske oblasti preiskujejo domnevni poskus atentata na premijeja Donalda Tuska. Tarča naj bi bil tudi obrambni minister, zato so varnostne agencije v visoki pripravljenosti, več pa ne razkrivajo. Tusk je sicer predtem opozoril na širjenje kulta nasilja po spletu, potem ko so se v minulem tednu zgodili 3 napadi z nožem v šolah, enega pa so preprečili. Ena oseba je v njih umrla. Mediji poročajo, da naj bi bili napadi povezani s spletnim izzivom. Znanstvena študija pa kaže, da je najbolj napeta grozljivka Sinister iz leta 2012. Raziskovalci v študiji Znanost strahu že 7 let merijo srčni utrip več 100 prostovoljcem med gledanjem grozljivk. Najgrozljivejša ostaja Sinister, ki je povprečni puls dvignila za 34%, v najgrozljivejših trenutkih pa je ta dosegal 131 utripov na minuto. Sledita grozljivki Host in Skinamark, med letos izdanimi pa je zmagala Undertone.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
3: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
5: Dan Kihen Nova Gorica, vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Promet po Sloveniji za zdaj poteka brez večjih posebnosti. Varno in srečno.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dni. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Bliža se dan spomina na mrtve, čas, ko se spomnimo svojih pokojnih sorodnikov in znancev. Ker je tempo življenja hiter, prostega časa pa zmeraj manj, nam največkrat zmanjka časa tudi za urejanje grobov. Rešitev lahko poiščete v cvetličarni komunale Nova Gorica, kjer boste našli primerno trajnico, mačeho, vreso, krizantemo ali aranžma. Naši vrtnarji vam lahko pomagajo zamenjati rastline, očistijo nagrobne spomenike, dodajo prodnike ali zemljo ali dostavijo svečo. Vse to lahko opravimo mi v komunali Nova Gorica na mesto vas. Vabljeni vsak delovnik od 8 do 17 ure, ob sobotah do 12 ure.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Jesen je odličen čas za nova okna.
8: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
7: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
8: Alu Plus Branik, velik plus.
9: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: En lep pozdrav vam iz Radija Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju pošiljam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, uganili ste čase za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih krajev. In veseli nas dejstvo, da smo tudi tokrat skoraj da imeli dilemo, katero vrstiti v izbor. Res pozitive v naših krajih ne manjka. In Winston Churchill je nekoč dejal, uspeh pomeni, da greš od neuspeha do neuspeha, ne da bi pri tem izgubil voljo. In zagotovo to velja tudi za današnje akterje dobrih zgodb iz naših krajev na Radiu Robin, torej kam vse se odpravljamo tokrat, najprej v mesto Burje. Čestitamo tam občankam in občanom, pa tudi vsem odgovornim v občini Ajdovščina. Ta je namreč prijela laskavi naziv. Na zaključnem dogodku konference Zlati kamen je prijela plaketo za razvojno najbolj prodorno občino v zahodni polovici Slovenije. Po vrednosti sestavljenega indeksa ISO, ki meri razvojni položaj občin, pa se med vsemi 212 slovenskimi občinami uvrstila na prvo mesto in prehitela celo Ljubljano. Odzive župana Tadeja Beočanina preverimo v prvi dobri. V drugi pa se odpravimo na gradišče nad Prvačino. V tamkajšnjem domu za starejše so pozdravili novo enoto za osebe z demenco. S tem so pridobili sodobne, varne in prijazne prostore za bivanje 24 stanovalcev. Enota je zasnovana kot dve manjši bivalni skupnosti, vsaka za 12 oseb, stanovalcem pa omogočata življenje v preglednem in bolj domačem okolju ter neposreden dostop do varno urejenega atrija. Tretja dobra nam prinaša še en uspeh. Letno kopališče Ajdovščina se lahko pohvali z laskavim nazivom. Osvojilo je prvo mesto med letnimi kopališči v Sloveniji v akciji Najkopališče 2026. Obiskovalke in obiskovalci so med 50 kopališči izbirali najboljše ter jih ocenjevali glede na kakovost ponudbe, urejenost in skrb za kopalce. Tudi v predzadnji nadaljujemo uspešno. Vinski vlak Vipavska dolina je na Evropskem izzivu inovacij v vinskem turizmu Svetovne turistične organizacije zmagal v kategoriji kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. V konkurenci je bilo več kot 200 projektov iz 23 držav. Priznanja so podelili v francoskem konjaku v okviru dogodka Destination Vinobles, ki je združil številne strokovnjake z področja vinskega turizma. Zadnja dobra pa je, ja, ugotovili ste, še ena zmagovalna. Novogoriški muzej je v konkurenci kulturnih ustanov iz 16 držav prejel najvišje priznanje nagrade Živa 2026 in tako postal najboljši slovanski muzej leta. Uspeh Goriške dopolnjujeta še priznanje za dve ustanovi iz zamejstva, kulturni center Lojze Bratuš iz Gorice in SMO iz Špetra.

0: Lepo vas v družbi pozitivnih na Robinu pozdravljam, Uroš Simčič. Za začetek gremo v mesto Burje. Na zaključnem dogodku konference Zlati kamen je Ajdovščina prejela plaketo za razvojno najbolj prodorno občino v zahodni polovici Slovenije. Po vrednosti sestavljenega indeksa ISO, ki meri razvojni položaj občin, pa se je med vsemi 212 slovenskimi občinami uvrstila na prvo mesto in prehitela tudi Ljubljano. Ja, iskrene čestitke, kaj naj rečemo. Že pred 3 leti je dosegla tretje mesto, tokrat pa je posegla v sam vrh. Župan Debi Očanin, kaj vam pomeni to priznanje?
1: Vesel sem, da je občina Ajdovščina zmagovalka Zlatega kamna v zahodni polovici države. Predvsem sem pa ponosen na to, da smo po sestavljenem indeksu ISO, ki odraža razvojni potencial in položaj občin, pristali na prvem mestu med vsemi 212 občinami, kar pomeni, da smo prehiteli tudi prestolnico, ki se je vsa leta doslej seveda držala na prvem mestu.
0: Ja, ogromno projektov ste zagnali v preteklih letih, med njimi tudi prvo delujočo sončno skupnost, ki zagotavlja električno energijo za 180 gospodinjstev, pa učni center za sadjarstvo in zeliščarstvo ter tudi aplikacijo M-Ajdovščina.
1: Največ mi seveda pomeni to, da ves ta razvoj prinaša še boljše pogoje za življenje občank in občanov. Zasluge za ta uspeh pa seveda nosimo skupaj. Hvala za to občankam in občanom, sodelovkam in sodelovcem v občinski upravi, podjetnikom, društvom in zavodom, ki svojim delom vsak dan sproti vso ustvarjajo našo občino. To priznanje je pomembna potrditev skupnega dela in velika odgovornost tudi za naprej.
0: Še enkrat iskrene čestitke županu Tadeju Beočaninu, vsem odgovornim ter seveda vsem občankam in občanom občine Ajdovščina. Še ogromno čestitk nas čaka v tokratni ediciji dobrih zgodb na Robinu. Najprej se z eno odpravimo na gradišče nad Prvačino. V tamkajšnjem domu upokojencev so pozdravili novo enoto za osebe z demenco. S tem so pridobili sodobne, varne in prijazne prostore za bivanje 24 stanovalcev. Več podrobnosti pa, kot že rečeno, v nadaljevanju po glasbenem premoru. Ostanite z nami na Radiu Robin še naprej.

0: Na Radiu Robin smo med dobrimi zgodbami preteklih dni, ki jih nadaljujemo na gradišču nad Prvačino, kjer so pred dnevi odprli nove prostore za osebe z demenco v tamkajšnjem domu upokojencev. Zagotovo pomembna pridobitev za to ustanovo. V naši družbi direktorica Jana Hreščak, lepo pozdravljena. Morda za začetek, kolikšen je delež starejših z demenco, ki prihajajo oziroma so pri vas?
1: V zadnjih letih prejemamo veliko prošenj, pravzaprav kar večji del vseh prijetih prošenj je od prosilcev, kjer je tudi ena izmed diagnoz demenca, tako da so potrebe po takovrstnih namestitvah kar velike. Za naš dom je to sicer velika pridobitev, ker do sedaj mi primernih prostorov za osebe z demenco nismo imeli. Prostori so pa namenjeni za 24 uporabnikov, torej zgradili smo enoto, kjer sta dve ločeni bivalni enoti, vsaka po 12.
0: A se bo ta enota z demenco morda razlikovala, kaj od ostalih delov doma upokojencev gradišče nad Prvačino?
1: Tako, od ostalih delov se bo vsekakor razlikovala, predvsem zato, ker je zasnovana kot dve manjši bivalni skupnosti, no vsaka za 12 oseb. Stanovalcem pa omogoča tudi stik do atrija, torej do odprtih površin, do zelenih površin. To se bistveno razlikuje od naše, bom rekla, preostale stavbe, kajti dom je seveda bil grajen v 80-ih letih in je nekako ta razporeditev, bom rekla, prostorov v novogradnji čisto drugačna, bistveno večja je, bistveno bolj ustreza tudi samemu delu z osebami, starejšimi, tudi zato, ker omogoča več individualnosti, torej je več prostorov, kjer se lahko tudi umaknejo, več kotičkov za druženje, prav tako pa je tudi zasnovana v skladu s pravilnikom, da omogoča tudi ustrezne delovne pogoje za naše zaposlene.
0: Bo novo delek v vaš domu morda prinesel tudi še kakšno dodatno zaposlitev?
1: Ja, tako. Tudi sedaj smo v postopkih zaposlovanja dodatnih kadrov. Sicer smo nekako kadrovsko ustrezno pokriti, na čimer smo veseli, vendar vseeno za vzpostavitev zaposlujemo tudi dodatni kader.
0: Same dobre novice, torej zgradišče nad Prvačino, kjer so pred dnevi namenu predali nove sodobne sobe oziroma oddelek za demenco, ki bo lahko poskrbil za 24 uporabnikov in kaj lahko rečemo, naj živi. Tako kot vsako sezono živi tudi letno kopališče v Ajdovščini, ki si je za nameček še prislužilo titulo najboljšega v državi. Več pa po glasbi. Ostanite z nami. Se splača!

0: V naslednjih trenutkih pa se na Radio Robin podajamo v mesto Burje, v Ajdovščino, kjer zna kar konkretno pihati in briti, ko se gospa Burja prebudi. Pridejo pa tudi tedni in meseci, ko je toplo in takrat iščemo osvežitev v in pri vodi. In lepo alternativo vročini nudi tudi letno kopališče v Ajdovščini, ki pa v tem trenutku slavi, kajti dosegli so prvo mesto med letnimi kopališči v Sloveniji. Iskrene čestitke, gospod Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport Ajdovščina.
1: Ja, hvala lepa za čestitke. Izjemno ponosni in veseli smo na tem dosežku.
0: Torej, letno kopališče Ajdovščina je postalo najboljše letno kopališče v Sloveniji. Zdaj, ko ste izvedeli za prvo mesto, je bil prvi odziv bolj, končno so opazili naše delo, ali bolj super, zdaj pa se moramo dokazati, da si ga res še bolj zaslužimo.
1: Ma, občutki, moram reči, tak presenečeni smo, presrečni, krati pa vsi dobro vemo, da letno kopališče Ajdovščina nudi nemalo obiskovalcem prijeten oddih v času poletja, kot ste omenili. Ne nazadnje tudi same številke preko 28 tisoč kopalcev govorno govorijo o tem, da gre res za lep biser v naši Vipavski dolini, na katera smo izjemno ponosni.
0: Kaj menite, je pripomoglo k uspehu letnega kopališča Ajdovščina, da se zavihtelo na vrh kopališč v Sloveniji oziroma državi?
1: Ja, definitivno je to rezultat izjemne moje ekipe, stvarja vsak dan športne dogodke, krati skrbimo za vrhunsko kakovost kopalne vode, absolutno brezhibno urejeno in čistočo objektov, ter seveda brez prijazne dobrodošlice na vstopu, ki naredi vsak obisk prijeten od prvega trenutka, se pravi zaposleni moji so itak srce športnega centra, kopališča, njihova profesionalnost, predanost, skrb in ne nazadnje na smeh. Stvarijo neko pristno izkušnjo, zaradi katere so se obiskovalci radi vrati. Ta nagrada absolutno je njihova.
0: Zagotovo lepa promocija kopališča. Ali menite, da bo zdaj v prihodnje še kaj več obiskovalcev, da bo prinesla še kaj dodatnega priliva, ki te vemo, omenili ste že enkrat v planu, imate tudi prenovo?
1: Ja, neizmerno bi si želel, da bi prenovili celostno letno kopališče Ajdovščina. Hkrati pa moram poudariti, da kapacitete imamo kar se da optimalizirane, tako da si želimo predvsem kvalitetne nadaljevanje športne infrastrukture nuditi občankam in občanom takimi številkami, ki jih dosegamo vrh, ki jih še taka infrastruktura zmore. Želimo si seveda tudi v prihodnje, da se bodo uporabniki pri nas počutili kar se da prijetno, osvežujoče in seveda preskrbno.
0: Pa morda še za zaključek, gospod Pintar, kopališče je skozi poletje ne samo prostor, kjer se človek osveži, ampak tudi prostor druženja, nekakšen dnevni pobeg od vročine. Kaj pa vi opažate pri obiskovalcih? Kaj je tisto, zaradi česar se ljudje na ajdovsko kopališče vračajo in ga vzamejo za skoraj, bi rekli, svoj poletni dnevni prostor?
1: Zagotovo je to, kar sem prej že vse zgoraj omenil, prijaznost osebja, ne nazadnje veliko zelenih površin. Moram pa poudariti, da smo tudi cenovno eno izmed najbolj dostopnih kopališč v Sloveniji. Pred kratkim je bila raziskava kopališč cenovno dostopnih in smo v samem vrhu letno kopališče Ajdovščina po dostopnosti, kar se tiče cenovne politike. Hkrati pa ja, kakovost, kvaliteta, ogromno zelenja in pa seveda prijaznost našega osebja je zagotovilo, da se obiskovalci z veseljem vračajo k nam. Tako da ponosni smo Ajdovščina, prvo mesto, ne nazadnje med 50 kopališči po celi Sloveniji.

0: Ke še enkrat za letno kopališče Ajdoščina, gospod Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport. Ja, naj kopališče živi čim bolj polno življenje.
1: Hvala in pozdrave vsem poslušalkom in poslušalcem Radio Rop.
0: V nadaljevanju pa še o enem priznanju. Za vinski vlak Vipavske doline, ki je na evropskem izzivu inovacij v vinskem turizmu Svetovne turistične organizacije, zmaga v kategoriji kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. V konkurenci je bilo več kot 200 projektov iz 23 držav.

0: Dobre zgodbe na Radiu Robin pa nadaljujemo zmagoslavno na vinskem vlaku Vipavska dolina, ki je na evropskem izzivu inovacij v vinskem turizmu Svetovne turistične organizacije zmagal v kategoriji kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. Iskrene čestitke sedaj želim voščim in predajam tudi direktorju agencije Burjatik Janiju Pelhanu. Bravo.
1: Najlepša hvala. Najlepša hvala.
0: Torej, za začetek kar naravno, z vinski vlak je postal najboljši mednarodni projekt kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. Seveda tisto klasično vprašanje, kakšni so občutki?
1: Občutki so zelo dobri, ko dobiš tako potrditev za eno

0: idejo, v katero smo vlagali, kar ogromno ljudi vlagalo, dosti časa, je zelo fajno, da dobiš to potrditev potem.
1: Torej, da dobiš potrditev, da tale vlak očitno res pelje v pravo smer, ne?
0: Tako.
1: Kaj je po vašem mnenju tisto, kar je žirijo tako pripričalo?
0: Jaz mislim ravno to, ne, iskali so v teh kreativnih rešitvah so iskali, ko bi rekel, rešitve nekih, mislim, ne problemov, ampak rešitve za posamezne destinacije. Ne. In če mi gledamo nazaj, da se je destinacija Vipavska dolina začela razvijati komaj kaj 12-13 let nazaj in je ta vlak odgovoril na en kup enih, bomo rekli, ne problemov, ampak ja, demo reči lahko tudi problemov. Ne. Prvo je to, da dobimo nek krovni produkt, ki povezuje velik del Vipavske doline, po drugi strani pa tudi produkt, ki je posegel ravno v problem desezonalizacije, se pravi to, da nimamo mi turizma zgolj samo poleti septembra, ne, ko je pri nas dejansko največ ljudi, ampak da to raztegnemo od marca pa vse do decembra. Ne. Tako da tukaj so iskali te rešitve, po drugi strani pa je tudi to, kako smo povezali s tem produktom, tako vinarje na eni strani, pa na konc koncu tudi druge proizvajalce, ker jih imamo na vinskem vlaku, po drugi strani železnice, opuščeno progo. Takrat opuščeno, zdaj smo zelo veseli, da ta proga ni več opuščena in da jo uporabljajo tudi za javni promet. In ja, tako več deležnikov ne ima benefit od tega, plus to, da te gostje, ki prihajajo na vinski vlak, še ostajajo tukaj še kakšen dan in raziskujejo ostalo dolino, se pravi, vlak s svojimi gosti multiplicira, se pravi, tukaj nočitve in na konc koncu tudi prihodke na sami destinaciji.
1: No in zanimivo je tudi, da ste projekt predstavili prav konjak v Franciji, kjer je vinska kultura skoraj da institucija, bi rekel. Kakšen je bil občutek tam tako? Osebno čisto.
0: To je bilo pa za nas res tudi izobraževalno. Ne? Ko prideš eno tako destinacijo, ki ima stoletno tradicijo, ne, v pridelavi vina oziroma tukaj brendija oziroma konjaka in potem moramo še to reči, to je bil v bistvu dogodek, na katerem smo predstavljali, ki ga francosko ministrstvo za turizem organizira vsake dve leti, kjer se zberajo vsi strokovnjaki na področju vinskega turizma, tukaj govorimo od vinarjev do agencij, ki se s tem dela destinacij in tako naprej. Tako da smo bili v takem okolju, ki je bilo res inspirativno tudi za nas in ja, z velikim ponosom smo šli tja in predstavili naš projekt in našo dolino.
1: Da, za zaključek še vprašanje, kako po zmagi boste še kaj nadgrajevali, seveda nadaljevali to zgodbo?
0: Seveda, vinski vlak se nadgrajuje skoraj z vsako vožnjo. Vsakič dobimo nove ideje, kako lahko še izboljšamo, kaj lahko še dodamo. In tudi tukaj že sam ta izlet, bomo rekli, na koncu tja, smo že dobili neke nove izboljšave, ki bojo v naslednjih mesecih oziroma v naslednjem letu že vidne v Vipavski dolini na vinskem vlaku.
1: No in mi se tega že veselimo. Jani Pelhan, najlepša hvala za vaš čas in seveda uspešno na vinskem vlaku Vipavske doline in še enkrat čestitke za veliko priznanje.
0: Najlepša hvala in hvala, da tudi vi podpirate našo zgodbo s temi objavami.
1: Vedno. Ja, in vedno se bo kaj dogajalo tudi v Goriškem muzeju, če ne drugega, vsaj priznanja in nagrade tam dežujejo kot po tekočem traku. Ja, Novogoriški muzej v konkurenci kulturnih ustanov iz 16 držav prejel najvišje priznanje nagrade Živa 2026 in postal najboljši slovanski muzej leta. O tem laskavem nazivu oziroma nagradi pa v zadnji dobri zgodbi v nadaljevanju skupaj z direktorjem muzeja Vladimirjem Peruničičem. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Med dobrimi zgodbami smo na Radiu Robin, kjer smo za konec prihranili še eno zmagovalno. Novogoriški muzej je v konkurenci kulturnih ustanov iz 16 držav prejel najvišje priznanje nagrade Živa 2026 in postal najboljši slovanski muzej leta. Iskrene čestitke v moji družbi direktor muzeja Vladimir Peruničič.
1: Seveda tisto klasično vprašanje, kakšni so tisti prvi občutki po prejemu tega laskavega naziva?
2: Torej, hvala za vaše čestitke, zagotovo smo presrečni, res smo srečni, ker nam ta prestižna nagrada, kako ne rečem, potrjuje, da smo v teh 10 letih ustrajanja bili na pravi poti in da smo dobro delali.
1: Kaj vse ste v muzeju v teh letih spreminjali, razvijali, postavljali na novo, da ste danes prišli do te točke?
2: Torej, marsikaj je bilo seveda narejenega, ampak komisija je bila fokusirana na dva projekta, torej na muzej na meji in pa na taktilno galerijo oziroma razstavo umetnost onkraj vidnega in obe predstavljata, tako je bilo tudi v obrazložitvi komisije zapisano, da pomenita nek nov pristop in nek nov drugačen, sodoben način prezentiranja kulturne dediščine.
1: Verjamem, da si je že marsikdo izmed naših poslušalcev ti dve razstavi že ogledal, tisti, ki pa jih še niso. Kako bi v par stavkih povabili, recimo najprej na muzej na meji?
2: Torej, muzej na meji je celota 4 majhnih muzejčkov, ne? Tako da eden izmed njih je pravzaprav najmanjši muzej v Sloveniji, zagotovo, ampak jaz večkrat v hecu rečem, pa mislim resno, ne? Vsi 4 skupaj so pa največji muzej, ne? Ker so v bistvu se razpotezajo od kolodvora v Novi Gorici pa do Miranskega pokopališča. Vsi 4 nagovarjajo obiskovalce z zgodbami o mejah, omeji, ki je tu bila oziroma ki je tu pravzaprav zaznamovala naše življenje. Vsaka na nek svoj način naduhovit, kot je naprimer zgodba na pristavi ali pa na nek malo bolj poglobljen in duhoven, kot je zgodba na Miranskem pokopališču. Taktilna galerija je pa plot, bom rekel, nekega preizkusa, tako sem ga jaz krstil pred leti, ko smo se tega projekta lotili, ker se pravi razstavo, ki je v resnici namenjena vsem ljudem, vsem, ne samo slepim in slabovidnim, s tem ciljem smo to razstavo tudi postavili, je pa nastala v dialogu med slepimi, slabovidnimi in umetniki, ki so pravzaprav vizualni umetniki, torej umetniki, ki se ukvarjajo s svetlobo. Tako da moram reči, da to je tudi komisija prepoznala, ker pač smo bili prvi, ki smo se tega na ta način lotili.
1: No, pa naj bo to poziv za ogled vseh razstav v vašem muzeju. Torej, Goriški muzej postal najboljši slovanski muzej leta 2026. Gospod Vladimir Peruničič, direktor, iskrena hvala za vaš pogovor in seveda čestitke še enkrat.
2: Hvala tudi vam.
0: Tako, tole je bila obenem tudi zadnja dobra preteklih dni na Robinu. Mi smo že v lovu za novimi, ki vam jih zopet predstavimo naslednji teden. Z vami sem bil tudi tokrat Uroš Simčič.
3: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
6: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: www.robin.si. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Tehnični servis. Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radija Robin, v katerem si bomo pogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. In ja, ta teden je bil posvečen med drugim tudi razglasitvi Nobelovih nagrad. Nobelovo nagrado za fiziko je letos prejel belgijski fizik Francis Hansen za odločilne prispevke k delovanju observatorija nevtrinov IceCube in odkritju visokoenergijskih nevtrinov astrofizičnega izvora, je v Štokholmu sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Hansen se je zavedal, da bi bilo mogoče led na južnem polu uporabiti za sledenje delcev, ki so znani kot nevtrini. Njegova vizija in znanstveno vodstvo sta bila ključna za delo observatorija IceCube, opremljenega s svetlobnimi senzori, s katerimi lahko raziskovalci zaznavajo nevtrine, je še sporočila Akademija znanosti. Spomnimo se, lani so nagrado za fiziko prejeli znanstveniki Britanec John Clark, Francoz Michel Devoré in Američan John M. Martinis za odkritja z področja kvantne mehanike, in sicer za odkritje makroskopskega kvantnega tuneliranja in kvantizacije energije v električnem vezju. Ja, teden na razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad se je začel ponedeljek z razglasitvijo nagrade za medicino, ki jo letos prejmejo nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel ter ameriški znanstvenik Karl Deiseroth za odkritja na področju optogenetike, metode, s katero je mogoče prikazati, kako živčne celice v možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. No, v sredo je sledila še razglasitev dobitnikov nagrade za kemijo, v četrtek pa za literaturo in v petek za mir. No, več o tem pa kasneje.

Nobelovo nagrado za kemijo letos pa prejmeta Francoz Henri Kagan in Japonec Kenzo Soai za odkritje nelinearnih učinkov in avtokatalize v asimetrični organski sintezi, je v Štokholmu sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Njuna odkritja so bila odločilna za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov, so še poudarili. In ja, Francoz Henri Kagan in Japonec Kenzo Soai sta Nobelovo nagrado prejela za odkritje nelinearnih učinkov in avtokatalize v asimetrični organski sintezi. Njuno delo pomaga pojasniti, kako lahko med dvema zrcalnima oblikama iste molekule ena začne izrazito prevladovati. Gre za pojav kiralnosti, pri katerem lahko molekula obstaja v dveh oblikah, ki sta si zrcalni, ampak vseeno si nista enaki. Kemiki so si dolgo prizadevali proizvesti le eno od teh zrcalnih podob, se ima pri razvoju molekul, ki delujejo na živa bitja, naprimer v farmacevtskih izdelkih, le ena zrcalna podoba želeni učinek. Ja, Henri Kagan in Kenzo Soai sta ponudila rešitev za kemijsko uganko, ki je stara več kot eno stoletje. Kako lahko homokiralnost nastane spontano. Kemijske reakcije, ki sta jih razvila, so spektakularne, je poudaril predsednik Nobelovega odbora za kemijo Heiner Linke. No, Kagan je naredil prvi odločilni korak leta 1986, ko je odkril nov način vplivanja na kemijske reakcije, ki omogoča nastanek večjega presežka ene od obeh zrcalnih podob, kot so doslej domnevali, da je mogoče. Njegovo odkritje pa je bilo revolucionarno za kemike, ki razvijajo reakcije za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov, arom, dišav in novih materialov.

Kitajski zdravniki so dosegli velik medicinski preboj, kajti brez kirurškega reza so, ko je bil plod še v maternici, uspeli zmanjšati potencialno smrtonosen tumor. Minimalno invaziven postopek, ki deluje na podlagi vibriranja molekul vode, pa bi lahko rešil na tisoče življenj. Kitajski zdravniki so med nosečnostjo ena od žensk odkrili, da se je pri plodu razvila genetska malformacija pljuč, znana kot CEPAM. Zdravniki pravijo, da se ta okvara pojavi pri približno eni od 25 tisoč do 35 tisoč nosečnosti. Stanje običajno ni nevarno, vendar pa lahko v nekaterih redkih primerih tumor zelo hitro zrase in povzroči hud pritisk na srce ter pljuča, kar lahko vodi tudi v smrt ploda. Za CEPAM trenutno ne obstaja enotni standardni postopek zdravljenja. No, zdravniki pa lahko izvedejo tudi poseg imenovan fetalna lobektomija, ki vključuje kirurško odprtje maternice, odstranitev tumorja s ploda in vrnitev ploda v maternico. Vendar gre v tem primeru za zahteven kirurški poseg, ki ga po podatkih študije Univerze v Kaliforniji preživi le okoli 50% dojenčkov. Sedaj pa so na Kitajskem mogoče prišli na sled zdravljenju, ki bi lahko v prihodnosti rešilo na tisoče življenj. V najnovejšem primeru so uporabili minimalno invazivno tehniko za zmanjšanje velikega tumorja pri plodu, ki je bil v maternici 40-letne matere. V 22. tednu nosečnosti je tumor zrasel na približno 5 cm, kar je bilo dovolj, da je začel pritiskati na srce in pljuča ploda. Tako da so skozi materin trebuh ustavili tanko iglo, ki je vodila do tumorja na pljučih ploda in preko nje dovajali energijo, ki je segrela in uničila abnormalno tkivo. Postopek deluje tako, da z vibriranjem molekul vode ustvari toploto, ki uniči tumor od znotraj navzven. No in v 3 dneh po posegu se je tumor znatno zmanjšal, nabrana tekočina v otrokovem trebuhu pa je popolnoma izginila. Dojenček se je nato rodil s carskim rezom v 37. tednu nosečnosti, kar je pravzaprav nov medicinski čudež.

pojav El Niño se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija in v rednem mesečnem poročilu navedla, da bo tokratni El Niño verjetno trajal do februarja prihodnje leto. Zraven pa še opozorila, da bi lahko bil eden izmed najmočnejših od leta 1950 do danes. El Niño je prišel in se hitro krepi, je poudarila generalna sekretarka Celeste Saulo. Pojav bo po navedbah Agencije Združenih narodov za vreme in podnebje prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin, s čimer se bo v nekaterih regijah povečalo tveganje za sušo, v drugih pa za poplave. Njegov vpliv bo še okrepil učinke podnebnih sprememb. Kot je za nemško tiskovno agencijo pojasnil klimatolog Helge Gösling iz inštituta Alfreda Wegenerja v Bremerskavnu, se v Indoneziji in drugih delih jugovzhodne Azije, v nekaterih delih Severne in Južne Amerike ter v Južni Afriki zaradi El Niña povečuje tveganje za izrazito sušo. Če bojo te pomembne kmetijske regije prizadete hkrati, ima lahko to po njegovih besedah resne posledice za globalno preskrbo s hrano. Po drugi strani pa se na zahodni obali Južne Amerike ter delih vzhodne Afrike povečuje tveganje za močne padavine, poplave in zemeljske plazove. V vzhodnem in osrednjem Tihem oceanu pa za orkane. Temperatura morske gladine v osrednjem in vzhodnem tropskem Pacifiku se bojo v obdobju od oktobra do decembra 2026 predvidoma dvignile na rekordne ravni, kar odraža krepitev pojava El Niño, kar bo vplivalo na vremenske razmere ter gospodarstva, ekosisteme in skupnosti po vsem svetu. Napovedi agencije kažejo na skoraj 100% verjetnost, da bo El Niño trajal do februarja 2027 in bo mogoče eden najmočnejših vsaj od leta 1950, ko so začeli meritve. Kako se bo to odražalo v Sloveniji do februarja, pa bomo seveda še videli.

Kot je bilo že omenjeno v današnjih Robinovih novicah, hrvaško podjetje MG Solutions je zagnalo platformo, ki jo označuje za največji digitalni zemljevid vinogradov in vinskih kleti na svetu. Vključuje več kot 4,3 milijona vinogradniških parcel in več kot 100 tisoč vinskih kleti v 90 državah, tudi Sloveniji. Torej spletna platforma, ki jo je ustanovilo hrvaško podjetje na novem interaktivnem zemljevidu, trenutno prikazuje 104 098 vinskih kleti in 4 308 653 vinogradniških parcel v kar 90 državah. Tako imenovani največji digitalni zemljevid vinogradov in vinskih kleti na svetu vključuje seveda tudi Slovenijo. Predstavljene so vse tri vinorodne dežele, Podravje, Posavje in Primorska, kar 9 vinorodnih okolišev. Po podatkih za posamezne vinorodne dežele je del zemljevida 456 slovenskih vinskih kleti, od tega jih imamo kar 255 na Primorskem, 152 v Podravju in 49 v Posavju. No, platforma seveda to sešteje v skupaj 538 vinskih kleti. Torej, ta aplikacija uporabnikom omogoča pregled lokacij vinogradov in podatkov o njih in ustvarjalci so za analizo vinogradniških parcel uporabili satelitske podatke evropskega programa Copernicus. Za posamezne vinograde so tako med drugim izračunali nadmorsko višino, naklon ter osončenost, kjer so bili podatki na voljo, pa so dobili tudi podatke o količini padavin, vetrovnih razmerah in geoloških značilnosti. Matija Gavrilović, ustanovitelj platforme, je še pojasnil, da ti podatki omogočajo natančnejše razumevanje razmer v posameznih vinogradih in napovedovanje prihodnih sprememb v svetovnem vinogradništvu. Ja, če ne drugega, vinogradništvo bo sedaj precej bolj pregledno.

0: Ja, 30. septembra pa se je v 91. letu starosti poslovila Margaret Hamilton, pionirka na področju računalništva, kajti njena programska oprema je poganjala pristanek na Luni leta 1969. Hamilton se je programiranja učila na Bostonskem inštitutu tehnologije Massachusetts. V času, preden so bili izrazi, kot sta programski inženir ali računalničar, sploh uveljavljeni ali razširjeni. Pisala je programe, ki bi lahko zaznali sovražna letala, ko pa je Met z ameriško vesoljsko agencijo NASA leta 1961 sklenil pogodbo za razvoj programske opreme za projekt Apollo, je Hamilton takoj izkoristila priložnost. Kot je dejala leta 2019, jo je privlačila ideja, da nekaj takšnega še ni bilo storjeno. Bila je prvi programer, ki se je pridružila projektu, in prva ženska, ki so jo najeli. Vodila je skupino 100 inženirjev, ki so zasnovali programsko opremo za vodenje misij Apollo. Leta 1969, le nekaj minut pred zgodovinskim pristankom plovila Apollo 11 na Luni, se je sprožil alarm računalnika na plovilu, ki je nakazoval izredne razmere. Misijo so kljub temu nadaljevali, računalniški program pa je deloval natanko tako, kot sta Hamilton in njena ekipa načrtovali. Kot je pojasnila sama Hamilton, je hitro postalo jasno, da program ni samo obveščal, da se je pojavila težava s strojno opremo, ampak tudi poiskal rešitev, in to že leta 1969. No, leta 2009 je glede misije 40 let prej Hamilton dejala, ko gledamo nazaj, smo bili ljudje z največ sreče na svetu. Nismo imeli druge izbire kot biti pionirji in to ni bil čas za začetnike. No in seveda bo njen ogromen prispevek prvemu pristanku človeka na Luni ostal zapisan v zgodovino z neštetimi stranmi programa, ki ga je skupaj z inženirji napisala. To pa je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmelj.
1: Tehnični servis. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Let ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go, whatever you do, pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

za udarja, da bi narajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi najraj zavil je.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vlijo.

0: nimam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.